0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Berskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han en av de som husker litt grann til bærplukken. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bæret av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at rusket hengde at, eller var det bæren?
2: Ja, når bæren måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre, da triller jeg best, ja.
1: Åja, for helt ja. Så klabber
2: det. Nei, klabber det, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå få något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke deg opp, øyla ikke deg, Beril, skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja, så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Og så var vi reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja, ja. Mm. Og så når vi hadde hukset gamlingen, han hadde en dynamittkasse. så hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han och Celi då så tömde upp i några kast och då bara den där bara faren fick djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på Björk med cykeln där.
1: Ja.
2: Och så var det då och sätta cykel eller här dynamit kast upp på bagageben och så hade med sig bötter då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemåt att det var
1: Renske,
2: ja. Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och Hupsan, jag var inte något våldsamma bergplukare, men jag var med på det tekniska, jag med Renske, och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena, och så var med stövsugar, och så sätter slangen i fel ände, och så lade det släkt att han bläs emot den bergen. Så det var då...
2: Det var inte mycket sträckare, det lagat det var inte.
1: Ja.
2: För det högstade Olof Hugli, Olof Kreken. Han lagat det sträck beruske med cyklarhjul som han snudde. Men och proppen på en måte.
1: Ja.
2: Så att det sträck ruske.
1: Ja, jag högstade var något som hade något så i vikt eller något.
2: Ja.
1: Så bläs emot.
2: Bläs emot, ja.
1: Så
2: det var
1: mycket teknisk.
2: Ja, det var det, ja.
1: Ja,
2: då, och så var det, och så från de kristna backarna med hade tönder och stannade på bro i. Så han kom och hämtade och de när var full så jag med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu kvar, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Ja, så det skulle bli lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönder. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Han hade några varvågn i det.
1: Han hade en varvågn.
2: Ja, en grön kibolé.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt randen.
1: Det var helt sikkert.
2: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plockat ut det där. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det där i tubbe. Det var våldsamt fint utebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska... Det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte rauet.
2: Ja, så.
1: Ja.
2: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det var jag ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte rauet.
2: Ja, så.
1: Det var inte fel.
2: Nej, det har jag inte hört.
1: Nej, då har man gått det
2: rätt så. Ja, det har gått det, ja.
1: Vi lägger nog
2: på det. Nej, för det är att när vi var uppe i Vandran, det är till Frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade här med, för var kvar dag uppe där och så var med oss, så han nu sedlar om på stölen och så då hade han med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruvan där fram med till Frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Nej, han hade brodern och far och mor.
1: Ja, det var det som utgjorde.
2: Det var det som utgjorde. Bara med var så var det.
1: För det var många syskon, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tidigare. Så det var släkt med gjorde det. Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: När du lagar saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja.
2: Det där då.
1: Det var något jag kallade det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det lade sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Fick det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej. Nej, för allt sett måtte vara titt. Du vet, du hade Norges glas i min strik.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte vara.
3: Ja, ja, så släkade det.
2: Men lite bubbliga hugst. För det ser för mig den här massen som du hade på maskan ett i oss.
3: Ja.
2: Runt
3: på. Så storknade det, vet du.
2: Ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
2: Ja. Det var ett av korkarna i Norge, en gummikorkar. Där vi tog ner på och drej över, så där gjorde det inte. Men det var sådär, vanlig korkar. Men då har man ju gått där också.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas, det där massor.
3: Jag är inte att komma till före, men...
2: Ja, men Björn har nog blivit gamla som
3: är
2: glad.
3: Ja, det är jag också. Jag har vuxit mitt förbi.
2: Visst, vi pratar en stund, så blir han nu gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med. Ja.
3: Det där, det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god pris
2: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick på dagen, så var det pengar.
3: Ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Och det tror jag var en fin intäkt då.
2: Ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det, att det tinte mer på bärplucking eller det tinte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej,
3: det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Jag husker gamlinge sa att det tinte mer med plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källde för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de går öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorry att det där for runt och plockade runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är höstas, då var det inte så mycket att hända.
3: Och sen utämmer och förtäljer om det där, och så var inte några rätt att befanna fin bärtiger, som vi sa.
2: Ja.
3: Och så gick det bara binder för dig, så ofta du hade en gänsa eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom och tog till det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån, nej.
2: Du var inte säker på fan att
3: det var. Nej, det var det som var. Ja.
2: Nej, men så är det klart, det var bra.
3: Ja, då det var det. Det var också det, det var många huxare. Hvis du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest möjligt.
2: Ja, nej, det är inte huxar att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Det var ju skjult eller ett eller annat som
3: har blivit. Det har nog undervuxen, men kanske inte har sig.
2: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det är helgen med
3: skjult. Ja, det tror jag var. Det tror jag var släkligt. Och mycket bärplucker var det också, det för.
2: Ja, det var alldeles
3: det. Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och Jenny och Albert. Våldsamma plucker bär. Så det var med det var till Präckasmarken vi var då. Det var massor bärbostig. Ja. Och så ut på Åsen med plockade mycket. Där är Jämmerlo Åsen och Bruheim. Ut på där var massor bär också. Ja.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte det snack om något, kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det... Det var inte något som snackade om det, nej.
2: Det var alldeles där, det var släkat, det var bär.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hevde jag aldrig gett, att det var något galet med plock och kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån att man ska plocka bär.
3: Det
2: är bara släck det.
3: Bryt vi inom och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och var så fin dreja skarft på
2: honom.
3: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och också, och så var det som regel spörte. Slickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
2: Jag ville nog säga det.
3: Cykla Eikersta.
2: Jag ville komma med det nog, visst inte. För det man att man brukade
3: cykla Eikersta. Ja, då också regeln har du.
2: Saga och sätta
3: ner. Ja, då.
2: Nej, alltså, så det var genbruk på allt? Allt skulle brukas om?
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
2: Men det var väl det att
1: Jag tror inte det följdes något tvang eller något. Det var moro också.
2: Nej, det var moro också.
1: Snäckat, det var inte något tvang och något skrik
2: nej,
1: om
2: nej, nej,
1: för
2: nej.
1: Man skulle rejsa.
2: Och så var det med vad som var ångar. Man fick oss något göra något.
1: Ja, ja.
2: Ångar, vet du. För man hade med sig vikt också. Ja, alltså, man vågade.
1: Ja, ja, ja. Så det var något.
2: Fick vi sitt, vet du.
1: Ja, ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gick inte i fälleskassen heller. Det fick lika väl.
2: Ja, det med som vi hade pluckat. Ja. Men inte de med var i vandrar. Då hade vi liksom
1: fälles.
2: Stora
1: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var nog lite av fån att göra det själv.
2: Ja, ja, det var ju det.
1: Ja.
2: Det, där, det var inte så ofta du hade, fick hade pengar i hela tatt, vet du.
1: Nej,
2: nej. Så det, ja, det var, men det var i fin tid.
1: Ja, det är säkert.
2: Ja, det var i fin tid.
1: Jag har tillbaka på det
2: ja, nu. Ja, jag tänker på det nog. Det var i fin tid, ja, ja.
1: Ja.
2: Vi får tid om ändan, släck så då med Jörg, kvällmål och varför skott kväll. Kvällmål och åt vandrar, det var en, lite en sände.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, så när det var fint, du kan säga att det var en bullering så är det inte något käkt att plocka.
2: Nej, det var inte rå plocka.
1: Nej, det var väldigt tufft och fint.
2: Ja, nej, det var så rå. Du vet, vi var framme på, jag och Kona, vi var framme på frivåld, det är nog i år sedan, där skulle plocka bär. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
2: Det var veck.
1: Ja, det var veck och lungen är väl lite så länge
2: som
1: var.
2: Nej.
1: Har vuxit sig.
2: De som nog lungen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var inte förrän att plocka bär så måste du plocka bägge näva.
1: Oh, ja, då.
2: Ja. Och så ut lungen in i tindaren.
1: Ordnet heter plockar.
2: In i tindaren, ja. Ja. Det är också.
1: Men det är nog något man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Uppe i Vandal var molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka egen Arnold om år. Med fot på Kolsetemyran. Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där.
2: Där huxade jag var nog våldsamt med molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja.
2: Det var så roligt. Nej, det var inte så. In i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja,
2: det var inne där huxade det är rätt.
1: På vindolen.
2: På vindolen, ja. Och det var med, det ena till gången i år med plockamålet.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej, det var inte det.
1: Var inte så grunt med det som...
2: Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
2: Nej, det var det jag var ute och sälja var det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär som var liksom intäktig.
1: Ja. För tyteber heller, det var inte något våldsamt.
2: Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tyteber.
1: Nej.
2: Det var helst i blåbär
1: det
2: så var.
1: Ja, det var så nere förra året, det var blåbär.
2: Blåbär så var. Ja, då.
1: Så
2: nej då, så då högsa mig kom när man var den gången på Luka Moltal så och man tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Jag fick laga Moltesönta.
1: Ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det,

0: verið svo stíft að
1: þetta hýtt. Já. Og svo verið hugsa með hann, það var fín að þessi var lítið smalur.
0: Ja, nu likt, ja.
1: Nu likt, det ser så bra ut, det var inte så god
0: på det. Nej, det var tokena för mycket.
1: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smal, ja.
0: Det var en vetenskap
1: på lagen. Ja, det var där, något där och ja. Ja, var det namn på mig, plockar där.
0: Och jag hade det, ja. Men det var nog kan jag drömma det.
1: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det var där, ja. Ja, då, det var en kniving
0: det
1: och.
0: Det var det, ja. Ja,
1: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
0: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
1: Nej, det är inte släkt så idag. Det sker inte på, ut i Bertubben idag om
0: sommaren. Nej, vill där ha sölte så
1: ja, är det på Bui. Ja, så det är så bra. Ja.
0: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare tiden.
1: Ja, jo, det är just käkt att prata om det.
0: Du får ha mycket tack för praten nu och så ska vi finna jönsiplatet till det. Vi tror vi har i bakhållet så vi ska
1: ha något.
0: Ja, så vi ska.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av og så kunne gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste til å skikke kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som bekjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som er fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren, med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller... Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skikt måte så att oss som inte förstår så mycket av slikt design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kul bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen, så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej, men,
1: men ja, jag är Tons då, för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan, men oändlig heter den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjellige sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på där att igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det, ja. Jag vet inte hur komiska Björne, men Formel Björne med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla dig lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom tajn igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italia och andra land som var hårt råkat i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen Bidjelag i kristid. Mm. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserat eller människor som är i krise. Mm. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite för att docka hinna, men det kommer inte oss alla, det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen, det skulle, ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annan ord. Det kan man lära sig vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan. Så,
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable såna bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sitt heder. Så lägg märke till bombeflyet, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon. Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annan än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är de nog väntar på att få ifrån Amerika, Ukraina ska få det mest långt rättande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan se du sådana kryssarraketter och raketter, alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinje. Ja. Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som så ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Ja. Det är ju inte något militärt där vi vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så skaut ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000. Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ut i skyttegraven och skaut på varandra. En låg inte med artilleri och skaut in i Paris.
1: Nej, det hade fronten
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredle, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs. Ja. Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det kunde vara med och dekte sådana, selvfølgelig förfärliga, skrämmande tragedier, så är det ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du Blink på den måten, att du fick vår första uppslag på Dagsrevyen gång efter gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte först är... Alltså det är ju journalistpsykologen.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter att bli sittande och dyrka bringebär upp i Utvik?
2: Ja, nej men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren.
1: Ja.
2: Både mentalt och fysiskt, det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån och enorm, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, jag kan ta inte med det. Det kan inte gå längre på den måten. Då.
2: Det blir på en måte väldigt... Det är en väldigt god mental träning, men det blir väldigt, sån, blir väldigt avstumpad.
1: Ja.
2: Det blir lite sån nummen. Jag klarar liksom inte att följa något eller engagera sig i ting längre. För att det är så du har upplevt, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärdligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
2: Du må bara
1: kosta det mesta.
2: Ja, en kan inte driva så grav sig ned i alla länder. Hvis du har den personligheten, hvis du är lite sunnfjoring, så tror jag att det går dig dårligare. Den typen jobb då, att den ska grav sig ned i alla länder.
1: Ja, men det har ju den goda egenskapen. Det har ju den goda egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sønnfjordingen, den skal vi alltid ete først, før jeg gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kanskje så godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var nå greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det heter Fritidskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i Sandgarden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling, så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt. For jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden.
1: Ja.
2: Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt at det får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare som jeg sa i utenriksdepartementet at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det att om du sitter i Utvik så är du liksom helt du är då på världens du
2: vi är påkopplad.
1: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
2: Ja, jag har lite hemkontor.
1: Ja.
2: Enaste problemet med att driva på med detta här i Förde att hver gång nu jag skulle ha varit på utlandsresa, skulle jag till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle så hade det varit ett annat. Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært kvar her neste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da, helt vel, hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, ja, ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men, derfor, men den debatten det på neste møte.
2: Så ja, det, den det vet jeg ikke helt...
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har du...
1: Ja. Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort mange tanker om det da, for at det parti, hans forslag, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv.
1: Det var noe med det, ja. Jeg fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, men det nå hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på spart?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Hondalen, da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo jeg har fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for
1: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: jag in och djurring och bredcenter och nu till slut i hälso var det Zipline som kom. Så det blir väldigt spännande att se vad det för med sig. Och ellers så har man också fått vinterturister med ski och med här grottetur och grejer. Och man har några kalde nappor som har nog vanligtvis bra med snö. I reklamen vår så säger man alltid att det här har med mig snö du kan dra imorgon. Så har man nog byggt lite av det då. Så det har nog kostat pengar. Och så är man tacka innovationen för lån och stötte samlades i Luster kommune och plus att de näringsavdelningen har hjälpt mig massa och så till slut så har ju Luster Sparbank fullfinansierat allt samman alla gånger och jag har mött bara positiv välvilj hos alla samman eller så bränning för bygdi. Det är något man ska ha, folk ska ha något att leva av, men det är man kan något att leva för. Och detta med möteplatser, det är viktigt och med prövande med hoteller och få till en plats där alla kan trivas i alla lag. Då har detta med bolust och det ska vara attraktivt att komma hit och det ska vara kjekt för dig som allerede bor här. Men det är klart, detta här är arbetsintensiv näring. Det är högt kostnadspress och det är stort avgiftsnivå och det är generellt låg bottenlinje för de flesta hoteller. Men så är inte allt man kan måla i kronor och öre. Och jag har lyst att säga så att det regnade alltid så på torsdagarna att hon hyggade sig med folk i och det gör jag också. Både, det är kämpekäkt både med lokala och med turister. Och målet vårt är ju alltid att ha förnöjda gäster. Så då tror jag att jag vill säga det ordet är Olav och en Peder. De har gjort en kämpejobb med att samla bilder och text ifrån de här 50 åren som gått. Så varsågod Olav och Peder.
1: Ja, det där är det bästa intervju vi har haft. Det kommer inte till ord i heltaket. Det är absolut en fördel. Och hon pratar så gott själv. Och inte nog med det, men nu är det också många som sätter pris på Leila. Och Anita Björkrud, hon har då diktat en egen sång. Och den blev då framförd som allsång. Det är ju inte så enkelt att få upptag till det, men vi får sända det slik det. För det klart när så många ska synge och få text i bara på en lapp och ska få till det blir inte ideellt men släkt blir det.

0: Ja, där hör vi en Erling Vigdal sång. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids och de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Ja, nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus, och jag var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort är enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygge på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nog, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne, för att säga släck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten av utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne, Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, se Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tilsette snekkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julardbors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøs I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der som det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, det du fer som en skutt men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd eller
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelkingen går automatisk og foring.
2: Ja,
1: for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, men hodet kommer godt og venter ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program fire, og et program tre, og et program tolv. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Høge. Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det slike lufting på siden her. Der så det ligger, så det kommer av slike jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så kudene, de melker seg hele dagen. De går dit de skal melke seg.
2: Ja, melker seg hele dagen langt.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så, så avviser de hvis...
2: Ja, hvis de har... Hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser.
1: Og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger var det to anguser. Noe I kalva. Først måking og sos, ja, strøing.
1: Strøing, ja, og da var det voldsomt for deg dansa.
3: Ja.
1: Ja, da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Jeg kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så jeg går under grindir.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syge?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tekker vi det ut. Om, etter det så tekker vi det ut om kvelden, eller tekker det inn om kvelden, så milker det seg om morgenen.
1: Ja, og Angus har den sammen. Men det milker ikke Angus har den, vet jeg.
2: Nei, det er han ikke. Pappa prøvde å dra en gang, så. Men så har ikke jeg milker det at det.
1: Ja, aldri mer. Men her jeg kjør, så har hun skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Hun drar den ut på siden.
1: Ha. Ja, så det, så du på?
2: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i også.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du ser.
2: Ja. Ja. Da. Når pappa vekker, da gjør det.
1: Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa sitter oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer med, jeg.
1: Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om, når snøen øker, da pleier man å ha det ut. Enten jeg får møke og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: I hvert fall første gang det kommer ut.
1: Å, ja.
2: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå og reise til fjells også.
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spillestølen.
1: Ja, du også liker å springe opp på spillestølen.
2: Ja, det fint der oppe. Spreng og reise på Vassdalen og bad og fiste noen ganger. Men de pleier bare på osen.
1: Ja.
2: Det er nett ned for Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye hit til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner vi det på stien. Men det er nok mange der oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, må leite med til det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang vi er oppe hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre, og han kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra at de har lært ikke opp, så det
2: ja. Skal, de kan... Ja, så satt du på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolig, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de og gaper ved grindet her.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye, egentlig.
1: De har noe silt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått her en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør, eller hvis det er noe drit, eller noe så klør, så går det hit her.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Hä? Ja, det är.
1: Det är det. Men det är inte så många som har djur kanske?
2: Nej, det är de flesta jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har kyra.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, nej.
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och... Ja. Fyra, fem så har han gar kanske på skolan.
1: Ja.
2: Som jag är med.
1: Ja. Ja.
2: Så.
1: Då är det mycket helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och kyr och jobb.
1: Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgonen, för då plejer jag och pappa vara, och när Bertine är, då plejer jag att vara. Så plejer mamma och Nora, Johan tar om kväll.
1: Mm. Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket.
1: Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Du hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh oh, ja.
2: Pratar lite i telefonen med någon.
1: Ja.
2: Läs musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast en av förberett eller forring för att gå.
2: Det är ganska mycket bra. Det var bara vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men hvor mye han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim.
2: I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette da er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukken. Kan du begynne å fortelle lite grann på et rallig følelse?
3: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukke oss noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la oppe renna først da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jeg brukte, ja.
2: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde, eller var det bæren?
3: Ja, når bæren måtte være turre.
2: Måtte være turre?
3: Turskare, da triller det best, ja.
2: Ah, ja, for helt ja. Så klabbare.
3: Nei, det klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det, och då får vi åt Vandalen.
2: Jaha.
3: Ja, och om hösten, för då var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det upp, ojlade inte det bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då, för det tror jag det var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bäst uppe i Vandalen, ja, så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxa med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma då, och med och på Vandalen så plockade man så tror jag 8 eller 9 tunnor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tunnor, och det är tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröstar mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det att man reiste kvar morgon, var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som hade böttat sig fram i vandrarna som han var selig då, så tömde upp i nära kasten och då bara fara säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han hade böttat och ramade oss ner att på björk, man hade cykeln där.
4: Ja,
3: och så var det och sätter cykeln, det här dynamitkasten upp på bagageben och så hade man sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma att ta till
4: ja,
3: det var fel arbete bara det.
4: Det var arbete och ja. Jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och ja. Det var väl lite senare.
3: Ja.
4: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
3: Ja.
4: Och så sätter jag slangen i fel ände.
3: Ja.
4: Och så lade jag det släkt att han bläs emot. Så det var då.
3: Det var inte mycket sträckare. Det lagade till, vet du.
4: Ja.
3: Det högst han Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade till sträck bäruskes med cyklarhjul som han. Så han snudde, men också proppet på en måte.
4: Ja,
3: så att det smäck ruskig.
4: Ja, jag husar det var någon som hade något så i vikt eller något. Så bläs
3: emot. Bläs emot,
4: mycket teknisk.
3: Ja, det var det. Och så från Kristen Backen, han hade tönder och stannade på Förbro i. Så han kom och hämtade och då när var full så rastade han med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
4: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
4: Ja, väl, så det skulle bli väldigt fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
4: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
3: Nej, men jag husker inte, det är inte sikker på hur det var, Leise.
4: Nej,
3: alltså, nej, men jag vet inte, det är inte sikker på.
4: Nej.
3: För jag har tänkt på det där själv.
4: Ja.
3: Det är sant, ja. Han hade den där varvågen, det hade den där, ja.
4: Husar du den varvågen?
3: Ja, den gröna Chevrolet.
4: Ja.
3: Jag håller med plocka upp i där och så. Och tytebär också.
4: Ja.
3: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
4: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
4: Ja, inte minst det.
3: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft.
4: Ja.
3: Så vi var blå och finner och tranten.
4: Det var helt sikkert.
3: Lukka bär, ja.
4: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka ut det där. Och så där var de roa och fina.
3: Ja.
4: Men så kom det i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörs det, var det skuggor eller något?
4: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
3: Ja.
4: För det tror det ska. Det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
3: Ja, så.
4: Ja.
3: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
4: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja.
4: För det var inte det jag var ute för.
3: Ja, väl.
4: Jag kunde inte känna, för det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
3: Ja, så.
4: Nej, då har man gått ett rätt
3: svar. Ja, det har gått, ja.
4: Men lägger nog
3: på detta. Nej, för det är att när man var typ i vandran, det heter frivål.
4: Ja,
3: där som vi plockade med, för var man kvar dag uppe där och så har man med oss, så har man han och seglar då.
4: Ja.
3: På stölen och så var han, och så då hade man med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där framme, efter frivål, där som vi plockade bär.
4: Ja.
3: Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete. Ja.
4: Och när du säger med så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
4: Ja, det var det som gjorde.
3: Det var det som gjorde. Bara med var så var det.
4: För det var många sösjer, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det gånga och tira.
4: Det var
3: släkt med jordre och och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
4: Det var så pålägg.
3: Men det hörs till när du lagar saft, du. Om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
4: Det var förseglingen. Det skulle vara förseglat. Korken var inte titeln.
3: Nej, det var inte det. Nej.
4: Nei, for alt slik det måtte være titt, du vet hva det norgesglaset med strikken.
3: Ja, ja, ja.
4: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
4: Men dette burde jeg ha hukst, for jeg ser før med den her, massen som du hadde på, masker ned til, og så
3: ståknet
4: rundt.
3: Og så ståknet det, vet du. Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
4: Ja. Det var et av kortkarten er nå, det er gummikortkarten. Der var vi turné på Dreg Øve, så der er jo titte. Men det var altså det vanlige kortkarten. Men da har vi gått der opp, og hva er det vi kaller oss etter
3: av massen?
4: Ja, men Bjørnar må bli gamle som
3: er glad med det. Ja, det er jo også, altså, vuxen mitt er forbi.
4: Ja. Hvis vi pratar en stund til, så blir det en ny gått.
3: Uff, ja, det er sant. Jo da, så var det god betaling.
4: Ja, det var nok med.
3: Ja. Det var 1,25 för kiloen.
4: Ja.
3: Ja, och det var voldsomt god pris
4: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så det var pengar.
3: Ja. Och så var det nog det var inte så mycket att ta sig pengar.
4: Nej.
3: Och det tror jag var en fin intäkt.
4: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
4: Ja, det kan vara.
3: Ja. Du hade inte bara en par kronor timmar.
4: Nej.
3: Du har 2-3 kronor timmar på vägarbete. Mm. Det är också gamliga sånt att det inte är mer med att plucka bär eller vara på vägarbete.
4: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
4: Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så det att det där får runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja.
4: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är höstast, då var det mycket att hända.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där, så var det inte någon rätt befann en fin bärtiger, som jag sa. Och så inte det bara bind och följde, så ofta du hade en gänsare något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
4: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i dag, för att få mig så inte andra kom och tog till det.
4: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
4: Det var inte säkert, du fann att
3: det var. Det var det som var.
4: Nej, men så är det klart, det var bra.
3: Ja, då det var det. Det var många huxare, du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få mig sig mest mugle.
4: Ja, nej, det är högst säkert att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
4: Så kan det vara skjult eller lite annat som
3: har blivit. Det har nog undervuxen, men kan inte ta sig
4: där. Nej, den tror inte jag också. Ni tror det är helgen med skjult.
3: Ja. Jag håller lite av vars läkare. Och mycket bärplucke var det också, det är
4: ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
4: Ja.
3: Det var väl som var Magnus och, och Jenny och Albert, var som var lucke bär. Så det var, men det var på Prästansmarken med var då. Det var massor bärbost i. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där är Mölo Åsen och Bruheim.
4: Mm.
3: Ut på där var massor bär också, ja.
4: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte snack om något vem som ägde skogtagen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det. Nej,
4: det var alldeles där, det var slik att det var fler där.
3: Det var det hevde jeg aldri gitt at det var så galt med det.
4: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det.
3: Det hevde jeg aldri gitt, at det var noe galt med plukk og kest det var.
4: Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i forhold til grunnen at man skal plukke bær.
3: Det er jo aldri noe.
4: Det er jo bare slik det er.
3: Og litt for innom og slik som bærplukker er den
4: også.
3: Huxa og far hadde en stor bärplucka som var Einar Moen hade lagat, han var slöjlärare. Han hade lagat och så var det så fin drajarskaft på honom. Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplucka.
4: Jo då.
3: Och huxade, och så var det som regel spörte. Snickepinna.
4: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tinda.
4: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
4: Jeg vil også si det.
3: Sykla Eikerstad.
4: Jeg vil komme med det nå hvis ikke
3: nemlig.
4: Det mener at vi brukte
3: sykla Eikerstad. Ja, det hukser regene og ro.
4: Saga og setter
3: det
4: ned. Nei, så det var gjenbruk på alt. Allting. Skulle brukes om.
3: Ja, det brukte allting. Ja, slik var det du.
4: Men det var jo det at jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
4: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for om man skulle reise.
3: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i øret, noe i øret, vet du. For man hadde med seg vikt, også, ja, for han var, vet du.
4: Ja, ja, ja, så du er nok
3: det. Hver sitt, vet du,
4: ja. Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
4: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
3: Ja, det var med som vi hadde plukket, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
4: felles.
3: Stora
4: ja, ja, ja, ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, og det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
4: Nei,
3: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
4: Ja, det sikkert.
3: Ja, det var en fin tid. Nå
4: husker jeg tilbake på det
3: ja, nå. Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enden, ja. Slik som da vi gjorde hver morgen, det var så flott vær. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
4: Ja,
3: ja, ja. Ja,
4: ja så når det var fint, du kan si at jeg hadde ja. Bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
4: Nei, det var veldig fort og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
4: Nei.
3: Det var vekk.
4: Ja, det var vekk, og løngen vel ikke slik
3: nei,
4: sånn.
3: Nei,
4: det vokset seg.
3: Det var så mye løngen, det så langt.
4: Ja, det det han
3: Ja, så det så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
4: Å, ja da. Ja.
3: Og så ut løngen inn i tinder.
4: Ut løngen, ordnet det til plukket.
3: Inn i tinderen, ja. Ja. Det er også.
4: Men det noe man har gått forbi, og det målte. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
4: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
4: Ja. Oh.
3: Uppe i Vandal var Molte.
4: Ja, visst
3: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
4: Oh, ja.
3: Men också, jag var en gång med att plocka med egen Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
4: Oh, ja, där. Ja, ja.
3: Ja. Ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
4: Ja.
3: Og så husker jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
4: Ja.
3: Det
4: var ikke så moro.
3: Nei, det var ikke det. Så inn i hytta hos Martin.
4: Å oh, ja, den var kommet.
3: Ja, det var kommet. Ja. Så vi var inne der, husker jeg til det hele rett.
4: På vindolen.
3: Ja, på vindolen, ja. Og det var med, det eneste gang i år med plukkamålte.
4: Ja, vel?
3: Ja, nei, det var,
4: men, det var ikke,
3: men det var ikke det. Det
4: var ikke så grunt med det som...
3: Men, nei, jeg hørte ikke nei. Nei, det var ikke det.
4: Altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert att det var något inne på sälja.
3: Nej, det var det jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
4: Det var så mycket.
3: Nej.
4: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär, så var liksom intäkt i.
4: Ja. För tytebär höll det, var inte något våldsamt
3: att säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
4: Nej.
3: Det var helst blåbär i
4: så var. Ja, det var så nere förra år, det var blåbär.
3: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molta alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
4: Ja.
3: Vi fick laga Moltesönta.
4: Ja. Den är ju god.
3: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte, men så var det där det bäst.
4: Ja.
3: Gick där, så det blev uppbetet.
4: Det blev det.
3: Ja. Myran där, ja.
4: Ja, för det är klart det bäst är uppe på Molte.
3: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som vi lagade, ja, så det var liksom konst det.
4: Ja, visst
3: var det. Man lagade bärplukar, goda bärplukar.
4: Det var konst, men var det sådär spötet när tindarna drev var rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
3: gick. Ja. Så, och så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
4: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
4: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
4: Det var en vetenskap på
3: lagen. Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, var det namn på mig, plockade han.
4: Oj, jag hade det, ja. Men det var någon av grommar än det andra.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving det också.
4: Det var det, ja. Ja,
3: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
4: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
3: Ja. Nei, nei, det ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det fer ikke ut i Bertubøren i dag om
4: sommeren. Nei, det vil de ha sølte, så
3: ja,
4: kjøper de på butikken.
3: Er det på Bui? Ja. Ja da, så det så greit. Ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du, ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har en bakhåndelse.
3: Du har noe, ja.
4: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindresteik. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen som jeg kunne leve av og så kan jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikk med det meste til å skikke kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent av en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikk det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som holder fremst med meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Hva du jobber med i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningar den var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havlen. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finskare, Per Eidar Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det har blivit snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla just ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla just ni gick då?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskola, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju vara lejaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandring av tralten här. Men jag var ju föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på denna här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede det första mötet. Vi hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och vi måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lang rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet då, som hade då flertall i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog inte, jag också speciellt gott på den revyn jag efter några år. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle ned gjenga, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til Bjørnar med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noen ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt til kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer kommunestyret likevel, da, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommune TV kom, og da predikerte vel jeg gang til gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler deg så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når du ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hvordan det svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan det jo være moro og overraske litt med i åpen post.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om. Men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig langt. Heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det. Ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamle dager och det var lite annat klima då, sant? Men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången kjøkstra parti, för jeg har många vänner på andra parti och det är inte slik att vi inte ser på hverandre och inte taler trynet på hverandre, så jeg tycker det är kjekt att vara med, sant? Men det är ju egentligen en hobby, sant? Det är ju, hvis han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden också på och ting och tang och Så det, du må være interessert, da skal det være kjekt. Og jeg tenker det er de nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalgevare. Det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg. Så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning. Bare for å skape engasjement. Mm. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er det å lasse at det. Men for oss gamle da, så han har menighet til å fått litt inn i ryggmargen, og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i. Så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg hanger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: kunde du ha?
1: Det är alltså...
2: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är nog stickåret. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 med lite övning på förhand?
3: Ja, det kan du gott se. Ja, du har helt rätt. Det var, jag kan inte skylla på någon andra. Det är möteläger som ska ha orden i sysaken och

0: påvita att att ting förändrar sig och att vill du rapportera att under sottaden i kommunstyret eller formannskapet om framdrift i saken.
1: Ja, jag tror det att alla förstår det att som den eneste på mot politiska representanten som är till stede hela tiden, det är ordföraren sin jobb att du man är ombudsman nu för alla och det betyder att det är avgörande för mig och på mot se till att de processer som man förväntar att de faktiskt är där och på mot kunna ge ett tidigare signal hvis man ser att här är det andra ting som uppgör så att man på något sätt kan komma raskare ingrepp då hvis det skulle vara någonting. Men så situationen är akkurat nu så har formannskapet ett väldigt väldigt gott bilde och översikt över vad som har varit problemet och vi är helt säkra på att detta här lär sig lösa i organisationen och följer oss trygg på det. Både för de människor som jobbar där och de och men också självklart viktigast för Lystad kommun. Och så har det varit väldigt viktigt för mig då som ordförande också. Och det är väldigt många på rådhuset och alla i kommunen som har tagit kontakt med mig och gett väldigt tydliga tillbakemeldingar på att det måste bli dannet ett bild av att det är någon fryktkultur eller att någon är alltså att väldigt många går runt och är rädd för att gå på jobb i kommunen. De allra flesta har glädje av den arbetsplatsen de har i Lystad kommun om det är på rådhuset eller andra platser och trivs gott där. Och så vill det ju vara så att enkelte inte finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det dumt for de involverte. Både den som varsler og den som blir varslet på og får omdømme til kommunen, så blir det fryktelig dumt fordi at man får ikke, vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte, når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
0: Men skal vi gjøre det i annen sak, så ikke har den helt store framdriften. Skolesak.
1: Ja.
0: Det var så modig och ville lägga ner skolan i Solvorn och jag vill nog säga att det fann på en unnskyldning till utsäcka saker jag och nu ska det jobba ja, hela skolmönstret eller vad det ska tror du det att det blir något enklare nästa gång?
1: Nej, jag tror inte det blir något enkelt nästa gång i det hela tatt. Det där är en väldigt vansklig sak också politisk speciellt, men grunden till att man bad om mer information, du har nog rätt i att det, ja, helt klart var det ett element av det att detta turde man inte ta ställning till på den dagen då den saken var uppe. Rätt och slett för att flera följde sig lite usikra på om man hade det fulla bilden. Vet vi nog? Och det var inte för att den saken i sig själv var mangelfullt framställd, för den var väldigt gott belyst vill jag säga. Men för att man ska vara trygg på att vara för eller emot tillrådningen så önskar då ett flertal i formannskapet att och till slut då hela formannskapet att man på något sätt ville se på ja hur den är nu på något en liten sån tillståndsrapport då i runt omkring alltså hur den går det här vad är på något utmaningar runt omkring så att man på något får sammanställt i så här disse oppfølgelsesentrene, og så vil man jo gjerne ha spisset måtte problemstillingen kanskje, ok, hva er det som gjør at tilrådingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor er det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilrådingen, og det var det mange som reagerte på. Men så är det ju sån heller att politikerna på något sätt lägger orden i munnen på de som skriver tillrådningen eller till kommunaltören och sån att men det är klart att vi var ganska tydliga här på att vi önskar att få den spisset så att vi vet helt tydligt vad administrationen går för.
0: Jag har haft han Johnny Gjerde in i studio här för idag och han var ju med på eller han var lejare för det, så en mellanvälsen kommitté som skulle utgreja detta här eller för 25 år sedan och ja han var ju sikanat igen så så med svarte perna då, och så skulle fick besked om och spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något, och då var det inte någon sparing där, för det var inte nedlagt heller.
1: Nej, och det är klart att, och detta är ju, alltså alla vi som bor i Luster är ju, tror jag i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft dessa tillbuden ute i, vi måste säga, de flesta grändelag då. Selv om det ikke alle gredder seg å være sin skole nå lenger, så er det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi er, det er ingen som har så mange skoler som luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter. Og derfor så er det på en måte det avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå i sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre, og vi vet hva det er for noe, sånn at dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn at alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at det er, jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
0: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
1: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det er på en måte å ta upopulære beslutninger, det er jo ingen som liker, og ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. Å se på det store bildet, og se det lille opp mot det store, og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette her.
0: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, er det noe annet spennende du vil fortelle løstringen om?
1: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og, det, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 til Høyheimsvik, Nes, eller Nes-Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler? Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til, til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
0: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
1: Den blir godkjent.
0: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
1: Ja. Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
0: Og det er jo minst fjerde.
1: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så det, vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
0: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da har det vært spørt om massevis,
1: det var
0: også riktig, og da er jo da hva er realismen bak dette her? Er det bare et brev, eller er det noe som kan gi et positivt svar?
1: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på en måte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? Fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det er de enige i. Og så er det jo sånn at det er på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det er naturlig at det er de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, for de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det. Jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også for det at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
0: Då säger jag tack för praten dina veckor, och så kommer jag kanske massa på dig igen en dag.
1: Det må du göra, bara hyggligt.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår syne også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, där det var folk istället för katte som slogs. Och det slogs nog inte släkt så katten, men nu ska det få höra historien hans Hans Urnes när Sjurola per katten var på vift. Det är roligt och stilt. Det är mitt på natti. Ikke en tyst att höra. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeiva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per strammet seg til og vær hår i stende stive. Så krøkket han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och galen. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nösteriste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte og miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler og i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som vi før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har det dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål da. Hva det tidligste tegnet på ditt rad for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva det du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først da, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og jeg kan her i lyst til å ville med sagt, de vil drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt min på sjukhus för att få hjälp då. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
2: Nej,
5: det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
2: Det är nog hela tjocka.
5: Ja, ja. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det jag hade varit att det du sa nu, för jag hade liksom tänkt ett spørsmål, är det rör arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvelig, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Alltså har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Ja. Men hvis någon i en familj då uppdagar att det är någon släkt och ska melde fram, hur ska du liksom försöka få hjälp en släkt? Det blir då från till lägesyn sagt då.
5: Ja. Och så illustrerar man heldigt att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, sånt den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lyst. Och när en kommer på dörren med vedtak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och det kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till att bli tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025 tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk heldigvis då. Och då ska du pröva då först för du kommer med honom.
2: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjerna till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller manisk, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg at? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreget å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor kristne du var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for prat.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så jag tackar för det inslag.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något så hade hon varit moro om... Och Else Marie, Mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien men det är... Melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen från dagen och så kommer ju Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det var rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra där. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt... han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då, ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höjdsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövde med att undgå. Och det undgick med också egentligen helt, helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att de som är i Amerika, de kan det inte, de vet vad de ska fara åt.
2: Det är klart. Det vet jag. Och Sherpa-teamet, de ska ha all cred för de är fruktligt flinke och de är erfarna folk. Men det som är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl. För det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är... Ja, det är lurt att ha lite förhållskunskap i alla fall om då högdesjuke och om klattring och om det att ta vare på sig själv när han är ute. För är han ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, inte sant? Och då må han kunna klara att ta vare på både sig själv, inte minst, och så må han kunna ta vare på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om han är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad han är. Då må han sett klara att ha kontroll på sig själv när han då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg som i alla fall mig här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick ju gott då.
2: Det gick våldsomt gott, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjället i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klattring, för inte det jag hört så kom det nog bort i bara jag syns att giftar mål och
2: ja. Ja, för nu var det
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut, före jag reste hemma till. Och då fick jag nyss att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamashang och Tenzing, så flera säkert känner till. Så vi reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Och ja, färd då bröllop i Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllopet en feira i eller ja feira och här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på bruggommens sida för där giftades jag i huset. Så bröllopet i sig själv är mer en välkomst till bruri i huset till bruggommen. Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till bruggommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och så där var det mer en sån hadeceremoni då så bruri att hon var och vaxig och skulle ut av huset. Så i total, ja, jag tippar det var runt 5 dagar jag med fejring både natt och dag. Så det var
3: ja. Det var grundigt gjort det då.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där, men det bröllopet jag var så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med den lama som har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremoni då så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet och det var inte vanligt slik en norske sällskapskjole.
2: Nej.
3: Du skriver lite grann på det antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole då, eller bote kjole kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag fick gå i sherpa kjole då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderat än att gå i vanlig turklä.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentene de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går bara i helt vanliga kläder. Ja. Så det, för de har inte nog, de har en speciell dress där, men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så männen gick helt i vanliga kläder och så alla damerna då i i sherpa dress.
3: Ja, när för såg den kjolen in eller den drakt eller klänbunan, den var speciell.
2: Ja, den är fryktligt speciell.
3: Ja.
2: Men var som fin. Jag följde mig var som fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett helt här med spel och dans och, men det var inte något, det dansade på sin måte eller, men inte slik så här så.
2: Inte slik så här. Nej. Men där är det är lite instrument så det mesta går på sång och så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans men alla står i på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så höjer steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på Bote language, eller Bote-språket.
3: Mm. Mm. Nej, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Och andra lite andra kulturella skillnader så med inte vant med att där äter de ju på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter allt som sker så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där.
3: Nej.
2: Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får serverat då primitiv mat. Så det mesta gick i ris och en feit suppe och ja, men det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det ja, storfe kött. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Och ja. Sitter då på golvet och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och alla delar på samma muggen. Så en dricker inte ett glas men en slär vatten i munnen från en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var
3: ja, men det är mest så i Afrika att det är ju inte men det var nog så det. Ja. Men vet du, så en släkke smittedoktor, han vill nog stajla på att ta mot mig inte på. Men det går roligt.
2: Det går bra det och jag vart inte sjuk och det är frisk och tidigare så är det också. Jag tror inte det var något problem.
3: Nej, vad menar du? Så det tål det.
2: Det tål det och jag tål det också. Jag tror bara det är sunt.
3: Ja,
2: det är bara sunt att utfordra immunsystemet lite.
3: Ja, det är akkurat det. Att de har levt med det där och de tål det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Är det något annat speciellt du har ifrån den bröllop på den turen upp i den, får man säga, avtroken?
2: Mm. Det är inte så vanskligt att sätta ord på allt den har upplevt och sett, men kanske någon ting som jag tyckte var fruktligt fint att uppleva var att jag kom ju där lite så, jag var den enaste utlänningen självklart, kom ju in där då i bröllopet med, så jag hade ju självklart då tjänstfolk där i och med att det är så jag jobbar med här, det var familjen där som gifta sig.
3: Mm.
2: Och det var stort bröllop, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gäster inom där.
3: Mm.
2: Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så allt språk är på antingen då nepalsk så är officiella språk där eller det så heter botespråket.
3: Mm.
2: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart, det har blivit tagt så gott emot och känna på den välkomsten och ja, bli ivaretatt på den måten som jag har varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk. Det var en helt vild upplevelse faktiskt.
3: Mm.
2: Så det gick mycket tekniskt språk och så lärde jag mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka och sova.
3: Ja, så du har lärt lite av språket där jag såg så du kan.
2: Ja. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
3: Oh, ja,
2: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk. Då.
3: Ja, ja.
2: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med den som inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
3: Nej. Nej, men det drar mot väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som känner fram mig en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppa att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej men tack för praten om det där.
4: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då? Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hårsatt att du klarar inte att svara idag. Och så, du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mori. Nu alltså är med i samfundshuset just där. Och vad är det jag drev med idag?
3: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Var du med på turn nu?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
5: Bästa,
0: kan du ha en grillafton på scenen? Ja, men må få lite in på Radio Gösterdal det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
3: och gamla. För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en, ja, 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
3: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa och sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
3: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
6: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapahuken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
6: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
6: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klass efter det.
0: Ja.
6: Så det var massa folk.
0: Ja.
6: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
6: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visat ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
6: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
6: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
6: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
6: Så tänkte jag, det har jag ju lyst att fortsätta med.
0: Ja.
6: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansiert matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
6: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
0: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
0: Oj.
3: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju Elbjörn med gave från Luster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
3: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
6: Ska vi ha arrangemang ikväll?
3: Ja.
6: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
3: Ja.
6: Med lite forskjellig arrangemang, det vet Martin mer om.
3: Nej, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal bygdelag og ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder. Vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydeligere. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
3: det. Men da vil vi ak, I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
6: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
3: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da er den 22. februar i år at dette gikk på luftig. Og Jon, der kjenner du vel godt Inkon som er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Det driver med noen voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med era nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv med mobiliseringen der.
2: Ja, hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen, den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Kesto, hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der de to transformatorene står i dag, det skal dykkes opp igjen til dykk og mark der.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, som, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtteri.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med så stort prosjekt så inne i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall da er det 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakt og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade håp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Ja vel.
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir
3: det samme. Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommande nu då?
3: Nu är vi nästan färdig med brua. Och vi började jobba med vägen uppåt och så håller vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga och bygga upp den fyllningen som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått lite plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse så har vi nog haft dessvärre, men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbetet. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så har det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, som kör massa. Men möter ju bilar som kör massa ifrån också. Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
3: Vi må köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassorna som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen.
2: Mm.
3: Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god stein helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter coronan och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på de anläggar vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt, så vi märker, ja.
2: Hur tid har förväntat oss stå färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var ju på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är såklart ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhållande till folk flest som de vill märka.
2: Har du talat på hur många lastbilar så är i sving där inne?

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Amber Digby är amerikansk sångare och låtskrivare, född 1980 i Nashville, Tennessee. Här är hon med Cowboy Loving Night.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt och han satt bak scenen och med morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det är Björnvikaren. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikaren.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finnskare och han som är med mig och väl ut detta här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samma varje. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finnskare, Per Eidar Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjerde, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla just ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla just ni gick då?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtack av Fortunskola, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade, man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker. Och där var i den, akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt. Och det var kun två organ i kommunen, politisk nivå. Det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utval. Så detta var väl den första mellanbildskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal. Så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt den här. Men jag var ju föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede första möte. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hvordan var det att bli utpekad? Helt oförtjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog inte, jag också speciellt gått på den revyn jag efter några år. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skulle ned av Ginga, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hvor går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slo jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparker her, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, kanskje ikke så mange så skjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, da, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så... Så, ja, jeg tykker det kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjølstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, og ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det kjekt å være med, sant? Men det jo egentlig en hobby, sant? Det jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så litt han bruker en del av fritiden også på... og ting og tang og, så det, du må være interessert, da skal det være kjekt og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare det er dette ofte å lasse for det er vanskelig å sette seg inn og de får ikke involvert seg så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning bare for å skape engasjement for det han føler seg kanskje litt utenfor for det en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i og så blir det med den perioden og så detter det å lasse at men for oss gamle da så har noen meningen til å få ta litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark og det er mye planer og det er mye vi skal sette oss inn i så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer det jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det ikke alle kommentarfelt jeg hanger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis det at du nå skulle være så freidig å svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at solvordningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst i kväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevoll. Hon är gardbrukare på Havelå. På garn till onkel till morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Då jag skrev på arket mitt när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var du är bonde, du är unge, men du startar våldsamt tidigt.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nog till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hur tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror att de runt mig vill nog säga att det startade ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Hur tid är det då? Är det 18 eller är det 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger att du är bonde så är det mycket annat än det. Men det här med lantbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far så är våldsamt upptäckande och dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloledd på gården då. Så hon mödlo mig och Anders, så hade ju hon den i någon år och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på garden, som har ju gjort till att jag också har ju varit med i lag med mina syskon och hjälpt till på garden då. Och hon har ju lantbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då? Då, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt det till så, men jag kan väl skulda på mamma för och för att vara nog hos så köpte de första ridetimmen en gång för väldigt många år sedan och efter det så har hon egentligen bara badlat på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog inte att jag sitter nu på havet med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du säljer hästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Era butik eller era hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du

0: en först har hästar på gården så är det nog fint att kunna bruka det till släktingar.
1: Men det är ju lite allvar i dina gastdrifter och folk som seriositet, för det är att det grund till att jag fann det som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med, det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag och du har funnit din egen väg där och.
0: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden, så man har nog produktion där och då. Jag och Seus har varit på garden för då och nog storfe, men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfe och ammekyr och köttproduktion.
1: Och storfe kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där och.
0: Ja, av rasen så landade jag på tiroler då.
1: Och vad är det för något?
0: Det är några gråa kyr egentligen som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsakligen köttproduktion då.
1: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
0: I grunden till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg det.
1: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till du inte kan mer?
0: Ja, förlöpig så är det nog där så är tanken. Jag tycker ju, det är nog alltid det politiken säger framöver också då, och drivvärdigt det är, men släk så det är idag så är det släk jag önskar att driva fram.
1: Men man lätt inom akkurat att det med kött och du säljer bästa dina i småbeta, så att säga. Fortell lite om det där, och du har lite bus du säljer dig ifrån.
0: Ja, jag prövde ju här för halvant år sedan, och sen sände ju vanligtvis dyr till Natura på slakt där. Men då valde jag att ta det i retur då, färdig vakuumpacka. Och ja, för att sälja det styckevis då. Och det var ju en våldsom stor succé. Så då har jag valt att göra flera gånger då, och nu före jul så leverte jag ett nytt dyr och tog i retur, och då tänkte jag att det hade varit fint att få till en måte så det är lite enklare och att andra kan köpa om mig då utan att måtte avtala hämtning och tid och släke ting, och då lagde jag till bu ner för vägen då med ett fint skilt över uppkallat efter Anders då, så där står det Anders bu i.
1: Men hur lösen går då? Det är ju grett att ha så små buet med något sultetöjglas i, men detta var större värdier.
0: Ja, det har ju, alltså det baserar ju sig på ärlighet och tillit då. På det så kör du förbi sån sätt, men förlöpigt så är det nog ingenting svinn, men det har ju heller inte varit en sån all för stor succé i förhåll till salg heller då, men det kan ju kanske skyldas mycket med att jag har ju inte annonsert så mycket, och heller inte tydligt nog skilt i ett lag.
1: Men är det denna måten du vill tjäna peng på garden, att du säljer ditt eget kött?
0: Det är ju mycket av intäkter på garden, och en tjänar ju mer på att sälja kött direkt på den måten än att dra gård gjön och många andra led. Det gör det, men det är ju, kräver ju en hel del mer och mer då.
1: Fortell vad det är du har för skilliga ting.
0: Nej, det är nog egentligen hela spektret ifrån köttdeg och sosekött till indrefilé och de mest exklusiva biffarna egentligen. Det är nog brett utvalg.
1: Och den som inte vill köpa på Anders Buiri, hur kan det göra? Kan det ta kontakt med dig?
0: Det kan jag absolut göra. Det är nog bara att ta kontakt, och så en av dem har gjort det för Anders Bui kom då, och tog med folk kontakt, och så fant med en måte att få levererat det på.
1: Har du hatt igen utav sista slakten då?
0: Det har jag. Det är bra att det, men det är nog enkelte delar att börja minska på.
1: Men Vigdis, du har ett liv utanför garden, och du är både i arbete och under utdanning. Fortell lite om det här.
0: Ja. Jag är nog idag så jobbar nu in på Skjolden då, på uppväxtcentret där, och har en lärarstilling där inne då, något jag trivas väldigt gott med. Og i tillegg så studerer jeg

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakket om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslag.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det, melodien visar att det postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Mm. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Mm. Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det med rock och klatre, allt man hade lyst att klatre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klatre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktelig fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klatring på väg upp, ja. Upp dit. Så där stod vi på toppen 22 oktober. 22 oktober stod vi på toppen.
1: Mm. Och då hade du med dig guida och följare.
2: Ja, då var det mig och Frida Skärgård så är från Bergen som var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klattrade vi då med, vi hade ett kärpa-team på 3 kärpa så var med oss och klattrade. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra, de jobbar i Östralen på Bren, begge 2.
1: Mm.
2: Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klatreteamet vårt upp till Camp 2.
1: Mm.
2: Mm. Danurbu och da var med oss på toppen, begge 2.
1: Ja. Hva var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det, ja, det är ett krävande fjäll att klatra där, men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir ja, olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen. Det är vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han i hvert fall att få ganska allvarlig höjdsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövade med att undgå. Och det undgick med också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att de som är i Amerika då, de kan det då, de vet hur de ska fara åt det, de
2: det. Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa-teamet, de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han känner lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap i alla fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är han ute för en olycka eller för vad som helst kanske i fjället, inte sant? Och då man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är, då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg som i alla fall med här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick våldsomt gott, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjället i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom du nog bort till bara jag syns att giftarmål och
2: lite
3: forskjellig
2: ja.
3: Ja, för det var en historie för sig.
2: Det är en historie för sig. Jag var ju i Nepal i totalt 3,5 månader. Så det är klart att jag har varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut, före jag reste hemma till. Och då fick jag nyss att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshang och Tenzing, så flera säkert känner till. Så vi reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Och ja, färd då bröllop i Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllopet en feirer i eller ja feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på brudgommens side, for der gifter de seg jo i huset. Så bröllopet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til brudgommen. Så først var det da 3 dager ceremoni i huset til brudgommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och sa, där var det mer en sån hade-ceremoni då till bruri att hon var vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar jag med feiring både natt och dag. Så det var
3: ja. Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där, men det bröllopet jag var i så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med den lama så har han så för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremoni då så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet och det var inte vanligt slik norske sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du beskriver lite grann ditt antrekk, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fruktligt heldig då för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har ju också flera sitt bilde tå. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå i skärpa kjoler då hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bryllup da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i sherpa dress.
3: Ja, ja, jeg så den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes jeg.
2: Ikke slik så her,
3: nei.
2: Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til songen.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller botespråket.
3: Mm. Mm. Nei, det blir jo mest sånn som folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke er vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter de på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter de på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og ei feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så det var storfe kjøtt, men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter du på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest en sånn i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det, ja. Men du vet, det er sånn som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte med etterpå, men det går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, jeg tror, ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldet, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levd med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen oppi den, får man si, avtroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje noen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var jo familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Mm.
2: Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom de som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, men det rör måste vara lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, släkt tror jag kommer fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det. Mm. Ja, nej men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppa att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej men tack för praten om det där.
4: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutvikling med nå.
1: Vi på bygdeutvikling, ja,
0: i Gjøstedal. Men først så skal vi ha noe morsomt som foregikk seg i samfunnshuset i Gjøstedal.
1: Ja.
0: Yep. Hei, skal du ut og gå på ski nå? Ja, skal det gå langt da?
2: Svara.
0: Ja, du så. Jeg er så håse at du klarer ikke å svare i dag, og så du nikker, det skal gå veldig langt, ja, vi får høre med mori. Nå altså er vi i samfunnshuset i Gjøstedalen, og hva er det jeg driver med i dag?
2: I dag har vi drevet med litt turn, og det har vært moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn også?
3: Ja.
0: Og det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jeg kjenner deg nå ikke helt deg, når du er så innkledd.
2: Hva steder du bor hen?
0: Åh, jeg skjønner det. Og så nå skal det gå på ski en runde i løypa da, eller?
2: Ja, nå er det planen å ta tid i løypa. Og så er det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den her fine gapahuken som de har fått seg i barnehagen.
4: Beste,
0: kan du ha en grillhytta
4: på siden?
0: Ja, vi må jo få litt inn på Radio Gjøstedal om det som skjer i dag i Gjøstedalen. Hva er det som skjer i dag? Det er jo Marti Bakken nå, jeg har fått tak
2: i. Nei, i dag så har vi laget til stor samling på, rundt samfunnshuset med Gjøstedal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så da hadde vi lyst til å vise dem alt det artige vi gjør på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så da har vi hatt turning.
0: Ja, for små og store og gamle.
2: For små og store, det blir enda flere grupper etter nå det lunsj med grilling i den nye gapahuken som vi har fått her i skiløypa. Så vi har veldig mange ting å feire egentlig, for vi har ny gapahuk, og vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så da hadde vi lyst til å invitere alle til å bare være med og leke og ha det artig.
0: Mm. Ja. Jeg prøvde å telle en gang.
2: Ja.
0: Jeg burde jo ha gått ut og talt skopar.
2: Ja, det hadde vært det letteste kanskje.
0: Mye lettere, ja. Men jeg kom nå til en, ja, 50-60 på et tidspunkt. Det var tidlig, så nå er det noe mye mer sikkert.
2: Det tror jeg stemmer. Vi har hatt turen i gymsalen, og så har vi hatt litt buldring opp på scenen i buldreveggen der. Og så har det vært, nå er det grilling her i skiløypa sånn da.
0: Ja, og er det sikkert båltønne og grill?
2: Det er bålpanne, og det er nytrakka skispor, og så blir det mer klatring, og så, nei, så blir det mer turning, og så blir det bading i bassenget etterpå.
0: Ja.
2: Så det er fullt kjær.
0: Og hun som har ansvar for turningen, hun tror jeg sitter her. Du var litt mer lettkledd da, når du var på turnmatta. Men...
5: ja, det er litt varmere inne i gymsalen enn ute i gapauken. Det er det.
0: Ja, men vi var gruelig heldige i dag. Ja, det er jo bare rundt 10 minus, kanskje. Ikke så mye heller.
5: Ja, nei, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nei, så vi hadde turen for barnehagen og med foreldre først. Og så var det første til 4. klasse etter det.
0: Ja.
5: Så det var masse folk.
0: Ja.
5: Og jeg tror du synes det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Veldig imponert over alle som kjørte å vise seg ut.
0: Ja. Bor du her i Gjøstedalen, du?
5: Ja, jeg bor på Gjære.
0: Ja, men du er ikke lustring?
5: Nei. Jeg er fra Kongsberg i Buskerud. Ja, men jeg har bodd der i litt over et år nå.
0: Nettopp, ja. Og, men har du turnbakgrunn selv?
5: Jeg gjorde det da jeg var liten, som alle av dere har gjort i dag. Også da jeg studerte på Ås, så var jeg på voksenturen i Ski. Der var det en sånn stor, flott turnhall. Det var veldig, veldig moro.
0: Ja.
5: Så tenkte jeg, det har jeg jo lyst til å fortsette med.
0: Ja.
5: Da måtte jeg jo begynne med det her. Så var jeg så heldig og fikk med meg litt folk, og vi fikk finansiert matta. Så da er det jo bare å begynne.
0: Ja, visst. Så du noen potensiell talent her i dag?
5: Jeg vil helst. Jeg synes det er viktigst at det er gøy, ikke at vi skal bli flinke.
0: Ah, det var bra. Ja. Har vi noe mer om jeg skal si? Jeg lurte på det. Det var nok ikke bare Gjøstedøle som kom.
2: Nei, det var jo kjempeartig i dag, for vi har jo fått besøk både fra Luster og Gautne og Hafslo og til og med Sogndal. Så det er veldig kjekt.
0: Ja, tenk det. Ja. For her er det både skispor og det er da flotte gymsal og greier.
2: Ja.
0: Og basseng.
2: Og basseng, ja.
0: Oi.
2: Og ja, og så kan vi jo legge til at denne her turnmatta, det er jo Elbjørn med gave fra Luster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
2: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
5: Ska vi ha arrangemang ikväll?
2: Ja.
5: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
5: Med lite forskjellig arrangemang. Det vet Martin mer om.
2: Nej, men vi har lyst att samla folk för att hör vad som är bra med det som sker här I bygden och vad som vi folk önskar ska ske och fortell lite om hur man får tänkt att ske. För att det här är egentligen ett fælles arrangemang med Jostedal bygdelag och ungdomslaget och det finns många lag och föreningar som är aktiva på sina områden och vi samarbetar gott I lag och vi får väldigt massa till. Så det är lite artigt, om man har någon god idé och har lust att få något att ske så är det bara egentligen ta kontakt och hilsa runt så går det an.
0: Ja, det är tydligare. Ja, det är verkligen bara du vill något. Ja, men imorgon då vill det något också. Det är söndag, då blir inte detta här sent för om möjligt I veckan, men då
2: är det. Men då vill vi ak, imorgon vill vi ak, så det är aking I Fåberg för alla små och stora. Det är ju en traditionell aktivitet I Jostedalen också, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Och så är det kino på Brevcentret på kväll.
0: Åh ja, då, så det är full rulle hela helgen.
2: Absolut.
0: Kära vänner. Ja, men vi önskar bara lycka till med alla aktiviteter. Och bestemor på 77 till och med får vara med. Då.
2: Ja, det är bra. Alla må vara.
0: Ja, tack.

0: Kvinna
1: och man. Einar Hallberg, du är utflytt eller sträng denna gången. Välkommen.
2: Ja, tack.
1: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
2: Ja, jag vuxit upp i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
1: Kolla svara och vara gutar.
2: Nej, det var nog bra där, tror jag. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
1: Ja. Ja. Ja, när du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte Luster?
2: Nej, jag gick på flammarskolan. Så jag gick där i alla år på barneskolan.
1: Ja.
2: Jag gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick jag i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
1: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
2: Ja då. Så, men vi gick ankodag då.
1: Ja.
2: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den liker da med storskolen.
1: Ja.
2: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
1: Ja vel.
2: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
1: Ja. For det har vært litt farting.
2: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
1: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
2: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten også. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Bodde på samhybelen i Sogndal i alle år.
1: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybelen? Var det noe tidlig nok da?
2: Ja, det var noe tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
1: Ja.
2: Men det gikk noe så noglunde.
1: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det ikke bare det med ansvar og slike ting.
2: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
1: Det også, ja.
2: Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
1: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
2: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
1: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
2: Ja da, ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
1: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
2: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
1: Så du var sykepleier du vært?
2: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
1: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
2: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte jeg sykepleierskolen litt rande før, og da ble det gøy. Så,
1: ja.
2: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
1: Ja.
2: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
1: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
2: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært innom Lillehammer sykehus litt rand, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
1: Ja.
2: Men ellers, jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
1: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
2: Ja, da, det har vært nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det ble sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, både, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg å si.
1: Ja.
2: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
1: Ja, slik det har vært det.
2: Ja da.
1: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
2: Neida, det er ikke det.
1: Det rekner med likt over alt det.
2: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lørdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
1: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
2: Ja da, ja da.
1: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
2: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
1: ja,
2: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
1: Ja.
2: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
1: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der som du bor?
2: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Øster- og Vestre Toten som nabokommuner. Vi ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
1: Ja, det er en bra erstatning.
2: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
1: ja.
2: Så det er jo sentralt og fint.
1: Ja, er det midt i byen du bor?
2: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
1: Ja. Og du trivs godt?
2: Ja da, trivs godt på Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
1: Ja.
2: Det er ikke så langt, og det er 5-6 mil å kjøre.
1: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
2: Nå er jeg pensjonist, ja.
1: Hvor lenge har du vært da?
2: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
1: Ja.
2: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver og kjører litt store biler.
1: Å ja.
2: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
1: Ja.
2: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
1: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
2: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
1: Ja.
2: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
1: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
2: Nei, det er private turbusselskap.
1: Ja.
2: Jotun og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
1: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
2: Ja da, det var det. Så det, men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømmer i alle år, egentlig.
1: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
2: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka några pass oss.
1: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
2: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storstad hemma en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min budde ju ganska tidlig. Men några sista år så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så i året.
1: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngar då?
2: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
1: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
2: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
1: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
2: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
1: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
2: Ja då, den är fin den.
1: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
2: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
1: Ja.
2: En som jag är onkeln till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
1: Ja, så är det önskeplata som du får.
2: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
1: Den är fin, vet du.
2: Ja då, den är fin.
1: Då får du ha tack för praten.
2: Tack i like måte.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så hører det utflyttet lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabu i kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja. Men først, Sognafest, hva går det ut på?
1: Nei, det vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det ulike kategorier. Og da det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Vi skal komme tilbake til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hva kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slutt.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur. Så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekke tid det. Vi var nå ganske gode i en periode der, på slutten av 80-tallet, så... Så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verst har vi vel plenty av, men det er det ikke vi snakker om. Så nei, du, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det vist igjen 1000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Men hvorfor lærer du fotballen på hylla da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvis innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivdes så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hva tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det... som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var nok på eller er nok et salgsnede I strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig ha fiskeutstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken I Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte og vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte og, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da I pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene og det andre, og ja. Så vegen har I aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi I dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nøst til en kafé? Det var ikke gjort I en håndavending, som jeg sagt. Ikke det fredag der nede også?
1: Ja da, det det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefond, da skal jo alt som kan brukes, brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt.
0: Mm.
1: Så det var jo først og fremst fundamentet, det kjæra, så det stod på det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess I forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og, i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, men kjøkken jo bygd så det oppfyller alle krav I forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så det vel ikke sikkert vi har begynt på det.
0: Nei,
1: okay. Slik det vel en bit.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu I Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk I Solvåren, de som husker det, og da ble jo kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for.
0: Ja.
1: Nei da, nå sjøbuen jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så der av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan det å drive I Vetlasholvaren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta I to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det. Men hvordan marknadsfører det dere?
1: Nej egentligen så har vi väl nästan inte marknads alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har ja så vi har egentligen trängt om att fört oss. Vi har nog folk mest är på det ja I fällesfären någonstans så är det fullt egentligen väl.
0: Ja. Jag var nett in på hemsidan och såg och det var ju knallgode attendemeldingar ifrån.
1: Ja da, vi og det jo kanskje den med største motivasjon til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også. Så det ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsetter har du?
1: Vi på kveldstid, så vi, skal vi se, vi 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en I oppvask, og så må vi av og til ha Och ända en till, visst det är verkligen hektisk.
0: Kolla, ser du få tak i folk, eller på sig goda kockar alltså, med sansen för sjömat?
1: Ja, det är nog en utfordring, men så är nog vi så heldiga. Vi har fått en position där det tydligvis är lite spännande då, så vi har nog klart att och vi har ju haft samma kocka nu i 3 år och i år så får vi en ny igen. Mm. Så men vi har nog personal på plats och det är vanskligt att få tag i folk, för det är ju underdäckning i Norge på kocka. Så mm. vi har haft svensk jente som har varit kock i 3 år och nu får vi en svensk kar så kommer.
0: Ja. Detta är en sjömatkafé. Är det bara sjömat det serverar?
1: Nej, ja, alltså det är stort sett sjömat. Och krepsen är ju liksom signaturrätten vår då. Och skaldyr. Och så har vi också gjort då. Så liksom konceptet är att vi skaffar allt av hovedråstoff själv. Vi fiskar krepsen, vi fiskar torsken, vi fiskar hummaren och vi skjuter hjorten.
0: Ja.
1: Så det är liksom koncept och det, då har du liksom en historia att fortälla om för det nästa rätt närmast.
0: Hur många har du plats till i lokalet?
1: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina värre i Solvån då, så men 40-45 stycken.
0: Hvordan har Kvitabui utvecklat sig på dessa år du har drevet?
1: Nej, alltså vad jag ska säga om det? Det har väl varit väldigt likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektiskt. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare när vi började. Så det har nog varit en bratt läringskurva för oss också. Mm. Det första året då kokulerte ju jag och sonen min själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att ha varit kock själv en sommar.
0: Ja.
1: Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det allerede första året. Och så har nog det utvecklat sig. Ja. Vi är lite mer professionella och vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats. Så allt är ju tungvint med oss kan du se. Arbetskrävande. Mm. Så då må ju bara ja, finna ut av ting efter kvart så vi ser hur det problemet är, men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
0: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mestadels tillresande?
1: Nej, det är lite vad tid det är självklart, men det är väl, vad ska jag säga då, grovt 50-50 tänker jag.
0: Mm.
1: Ja, det är mycket utlänningar så är det.
0: Detta är uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
1: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig ledare på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så jag har blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Naust mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februar-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och levererar ut i Ålesund by. Och så tar det selvfølgelig av fisk till Kvitabui då. Men det är nog bara en ödeliten bruktel så är... Ja. Så jag tar av till mig själv.
0: Ja, då må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
1: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Nej. Själv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till i landföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui.
0: Mm.
1: kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja da, han vestlending. Slik det. Nei da, og så en av det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til fausten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årsjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt det her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Vår guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inni?
1: Ja, kreps illustrasjon. Ja. Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo freda illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Det. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det
0: nå. Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet av fauder eller kreps og slik på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveite jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg sør for stat, så den ikke det lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir fiskeøyene kveit allikevel, tenker
0: jeg. Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken som kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Som sagt, vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullt kjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivar. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen med Morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programlejar. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Vi sände inslag som har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningar den var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han som är med mig och väl ute det här heter John Havlund. Ja, där samlar vad det. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finn Skare, Per Eidar Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjelle, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret vad ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskola. Men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade, man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som bestod av politiker. Och där var i den, akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt. Och det var kun två organ i kommunen, politisk nivå. Det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, visst det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utval. Så detta var väl den första mellanbildskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal. Så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt den här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och tecken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det bara, det var nog inte, jag också speciellt gått på den revyn jag öppnade, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle ned lagen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, og da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hvor går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slo jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke hadde vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så da forundret jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Jeg har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noen ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt til kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og,

0: Det är en bra post att ha då. Han kan bruka öppen post eller interpellation. Allt eftersom. Interpellation är ju ett skriftlig melding in till ordförare i god tid på lite tid för mötet som får förbereda svar. Jag personligen lika bäst att bruka den vägen så slik att jag kan få ett svar där och då förberett istället för att jag må vänta till nästa möte för att få ett svar. Så, men jag kan också skjuta lite på hofta och ta lite på sparkar där, så man har ju både ordförare och kommundirektör så svarar bra ut, så det är en nyttig post att ha för oss då.
1: Och bägge, den där interpellation och öppen post, kanske inte så många så skäler dig så mycket, för det är ju våldsamt lika varandra då. Det är ju bara att i öppen post så kanske du förvänta svar när du inte har fått förberett sig.
0: Nej, men min interpellation är ju den fördelen att du får ett skriftligt svar som du kan ta med dig och eventuellt pura på och visa dokument för att kosta svart ut, så där kan det vara grejt att ta den vägen.
1: Ja, men så kan den vara moro och överraska lite med i öppen post då.
0: Ja, så kan han nog plötsligt komma på något den dagen också. När han sätter det som han har löst att börja om, så men det är en checkpost, men det är inte ofta den tar så väldigt lång tid heller, så det är inte korgång och det är inte många heller, så men en fin plats för oss som inte är med i utvalg och sånt att kunna ta upp ting.
1: Trivs du i kommunstyret?
0: Ja, för att referera och Anette så sa hon en gång att prövt att sluta, men hon hade inte det. Så, ja, jag tycker det är käckt att vara i kommunstyret. Jag har varit med i gamla dagar och det var lite annat klimat och sånt, men med en fin gäng, och jag tycker samtalen går fint på gången köksparti, för jag har många vänner på andra parti och det är inte släckt att man inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är käckt att vara med, sant? Men det är ju egentligen en hobby, sant? Det är ju, visst han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden också på och ting och tang, och så det, du må vara intressant, då ska det vara käckt, och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in, som inte då får vara med i dessa här två utvalget bara, det är detta ofta lasse, för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involvert sig. Så kanske man skulle ha begynt en ombett strategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle fått dessa platsen i plan och förvaltning, bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han följer sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i som kanske inte är intresserat i, och så blir det med den perioden och så det tror jag lassat. Men för oss gamla då, sant, så han har egentligen fått lite in i ryggmargen och tagit in lite på spark, och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig i den nya generationen var då, för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har, och jag kan inte säga att jag driver med det bara för det att jag må, för det att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt, men jag sätter ju pris på styresättet vårt, och man ska vara stolt av det, så någon må göra jobben, och det är mer sjelden att få skryt som politiker då, men det är inte alla kommentarfält jag hänger mig så mycket upp i sån avis och sociala medier och så, jag hade inte varit med vid sikra och käckt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på ditt spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt något. Hvor stor chans er det for at solvårningene får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
0: 99.
1: Takk for praten.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst i kväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevoll. Hon är gardbrukare på Havelå. På garn till onkel till morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Då jag skrev på arket mitt när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var du är bonde, du är unge, men du startar våldsamt tidigt.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nog till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hur tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror att de runt mig vill nog säga att det startade ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Ja. Hur tid är det då? Är det 18 eller är det 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger att du är bonde så är det mycket annat än det. Men det här med lantbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har jag.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far så är våldsamt upptäckande av dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloledd på gården då. Så hon mödlo mig och Anders, så hade ju hon den i någon år och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på garden, som har ju gjort till att jag också har ju varit med i lag med mina syskon och hjälpt till på garden då. Och hon har ju lantbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt det till så, men jag kan väl skulda på mamma för och för att vara nog hos så köpte de första ridetimmen en gång för väldigt många år sedan och efter det så har hon egentligen bara badlat på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog inte att jag sitter nu på havet med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du säljer hästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Är det butik eller hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
1: Nej, det blir det inte.
0: Men hur brukar du hästen då?
1: Nej, det är nog avl först och främst. Och i tillägg så brukar den lite på skogen för att träcka fram tömmer. Och till och med är det viktigt för garden ellers då, både för biting och hålla nere bete och gräs och skog.
0: Mm. Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när att jag sitter och snackar med en ung jenta.
1: Ja, men det är nog en del av gardslivet då. Kanske inte så aktuellt nu till dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting. Och.
0: Men det är ju lite allvar i dina gardsdrifter och folk som seriositet. För det är att det grund till att jag fann dig, som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med, det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag och du har funnit din egen väg där och.
1: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden, så jag måste ha någon produktion där och då. Jag och Saus har varit på garden för då och någon storfä, men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfä och ammekyr och köttproduktion.
0: Och storfä kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där då.
1: Ja, av rasen så landade jag på tiroler då.
0: Och vad är det för något?
1: Det är några gråa kyr egentligen som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsaklig köttproduktion då.
0: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
1: I grund till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg det.
0: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så det noe da, så tanken. Jeg tykker jo, det noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det men slik som det i dag, så det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det der med kjøtet, og du selger beistet dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og for jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka. Og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det du har forskjellige ting.
1: Nei, det noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og eksklusive biffene, egentlig. Det noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bo i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det noe bare å ta kontakt, og så en av deg har gjort det før Anders Bui kom, da tok med folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det bra at det, men det noen enkelte deler av begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden, og du både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg i dag så jobber jeg inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødlo innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk.

0: tyckte du?
1: Det är alltså...
2: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är stickor. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 med lite övning på förhand?
3: Ja, det kunde gott si. Ja, du har helt rätt. Det var, jag kan inte skylla på någon andra. Det är möteleier som ska ha orden i sysaken. Jag prövde ju väldigt akkurat den saken som blev tull med, eller krull med avstämningen, så mente jag att egentligen det var alla faktiskt enige, så jag uppfordrade ju intensivt att man skulle ha lite redaktionellt arbete för att liksom få en sättning som hela kommunstyret kunde stå bak, för det är liksom lite av det jobben, alltså för att försöka sy samman det som är man uppfattar alla enige om. Men så gick ju inte det då, så var det ju, och i den processen där så missade jag lite syn av vad det var som egentligen var förslagen, så att då da blev det krull med både vilka tegn som skulle visas, och så är det ju vanligt att det flertallet ska bara, det man antar blir flertallet, ska behaga hålla sig ro, och de som är emot, de man antar emot då ska visa det bestämda tegn. Och där blev det ju, och det var ju inte, för att säga sån, kommunstyret var ju inte särskilt ärbödige i måten de reagerade på, för auktoriteten till ordföraren blev dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fara för att man inte fick besked.
2: Men det var väl en god grund till det?
3: Det var en god grund, så det var helt i orden, och vi fick det till. Så, men jag vet inte om vi ska öva så mycket mer. Nu har vi då övat i några år, så jag får tro att jag får ta det helt och hålla den på egen kappe.
2: Nej, men du lärde lite där.
3: Ja.
2: Du har inte lust att göra om att en samlas.
3: Nej, du, sån kan man inte ha det. Man kan inte bli satt i förlägenhet varje gång. Då blir det ju helt...
2: Ja. Nej, men det är nog allvarligare saker jag har lust att snacka med dig om. Och den lucka... Det lyckade möte. Du har ju fått sagt lite till pressor och så väntat till det var över. Men det har en kinkig sak haft i kommunstyret. Nej, och inte minst i formanskapet. Men det är så god för
3: det. Ja, det är ju ingen, det är ju någonting som alla känner. Detta här är aldrig käckt. Och det som på en måte blir... Det är förtvilen i sådana saker, och jag tror det att väldigt många känner på det, sant? Det är det att du får den här avvägningen av, sant? Du har det mänskliga i det, för det är ju folk som är involverat här. Det är någon som inte har det bra, som inte har det sånt, så de ska ha det på arbetsplatsen. Och så har du på en måte det objektiva i saken, da, sant? Har det skett något galt? Är det ett lovbrud? Är det någonting som kräver politisk ingripen? Sant? Och så ska disse två väjes upp. På den ena sidan så ska man ju inte låta på något sätt det mänskliga påverka det objektiva för mycket, men samtidigt så ska ju inte det objektiva skygga för det mänskliga, sant? Så att det är på något sätt den lite sån kinkig balansgången vi står i när formanskapet ska trä samman och behandla sån en varslingssak där, sån som det kommer upp här. Och så har ju alla de flesta kunnat läsa i de två aviserna som täcker vårt område att det på något sätt formanskapet är tydlig i sin sak. Det är vedtaket som först blev fattet 28 januari, det står sig. Och så vet jag att väldigt många, och säkert i lustar också, klör sig lite i hodet och tänker, vad är världen? Hör man inte på varslare? Är det så att man på något sätt, de små i systemet, de är maktlösa mot de som är högre upp och sånt? Och till det så vill jag bara säga att en sån sak är på något sätt inte enat ute i det offentliga rum, för här är för mycket information som man inte kan gå ut med. Så att balansen vill aldrig kunna bli på något sätt presenterat, och då blir det vanskligt, och då får du på något sätt den typen lite sån ensidiga kommentarer som man ser i på sociala medier eller på avisene sina nettsaker, så ser man att väldigt många är väldigt skråsikre och menar en det ena eller andra, men sanningen är ju det att det är ju kun formanskapet som har det fulla bilden, och där var man helt enig, och det var samröstets vedtak.
2: Mm. Men du säger att det här är inte något olovligt så gjort. Men lejare kan väl göra mycket dumt, så politiet inte har något med att göra.
3: Det är helt rätt. Och det är också på en måte en del av det vidare arbetet. Då, att selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og vil du rapportere at det under sottaden i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som til stede hele tiden, det ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så som situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i lyst til kommunen, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
2: Men skal vi gjøre til en annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
3: Ja.
2: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal det se på hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringen rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solomon, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte på. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger orden i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
2: Jeg har hatt han Jonny Gjerde inn i studio her før i dag, og han var jo med på eller han var leier for en slik mellomvelsen kommitté som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han ble jo sikkert natt igjen så med svarte pærene han da, og så skulle fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da ble det ikke noe sparing der, for det ble ikke nedlagt heller.
3: Nej, og det er klart at, og dette er jo, altså, alle vi som bor i Luster er jo, tror jeg i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si de fleste grendelag da, selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole nå lenger, så er det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet, vi er, det er ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å måtte synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen, men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår, det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er det på en måte, det er de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forstått også langt ifra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt ifra Solvåren til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi å gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde det før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutning og sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
2: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
3: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det er på en måte å ta upopulære beslutninger, er det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyret, så er det jo på en måte det vi til Det är uppgiften vår. Och se på det stora bildet och se det lilla upp mot det stora och hänsyn ta bägge delar. Och så får vi se. Men det är klart lätt blir rike detta.
2: När jag har ordföranden i studio och med hade kun två saker så inte har något slags som är kanske jag torsträck under här och nu. Så kan jag nog spörja dig, är det något annat spännande du vill förtälja lustringaden om?
3: Ja, något spännande. Jag kan ju säga, nu har jag, vi har haft ett väldigt bra möte med vägmyndigheterna hos Fylke. Siden sist vi pratade tror jag. Ja, det må det vara. Och det var faktiskt ganska konkret för att i det mötet så hade jag inviterat in en del yrkeschaufförer och de alltså Tide och en del som kör för Fjordglass och forskjellige som in plus då självklart kommunen på eiendomssektionen och då Fylke selv med vår kommun alltså fylkeskontakt och han som har varit i kommunstyret informerat om Fylkesvei 55 han Otto Eikeset. Och de kom väldigt gott förberett alla de partner där och det och mandatet eller på mode beställningen till möte var det vad kan vi göra mens vi väntar på dessa pengarna till Fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes eller Nes Høyheimsvik. Har vi det möjlighet till att få löst någon pengar i mellantiden? Och det kan det se ut som. Jag vill säga att jag är optimist på det. Är det möjligt att få lite som flåste sagt, pigget väck någon knubbar, gjort vägen lite bredare någon sted så att man kan passera två bilar. Det är ganska små tilltag som ska till många steder, det vet ju de som kör den vägen. Och då har man sett på sträckningen helt ifrån Nes till Fortun. Och så har man haft en liten sån sidediskussion om Sørsidevägen också. Den syns jag var väldigt bra och det var lite sån ett gott exempel på att man ser att hvis man på något sätt håller dialogen gående så selv om Fylke har sagt det at her finns det ingenting, så plutselig så finns det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for det er sånne små ting, som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak, som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg bra, det viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
2: Och nu föreligger det ju förslag till reguleringsplan och så visst han blir godkänd och då blir han väl sikkert.
3: Den blir godkänd.
2: Ja. Då vet han ju hur vägen ska gå hen.
3: Ja. Ja. Och det blir ju då så väldigt lätt att på akkurat den delen av sträckan om det trängs något akut där nu för det mot det stora projektet går igång så är det ju färdigreglerat. Så det borde vara en men det är klart alla här ser ju vad som sker nu ute i Råberg så man har dessa utglidningen av dessa gamla murarna och det är väl jag vet inte om det är fjärde eller tredje gången det nu är
2: Och det är minst fjärde.
3: Ja, det är minst fjärde, jag tror det kanske. Och det är klart att det är akkurat det punktet där, men nu så vi har den här kövingen med den långvariga kulden så det, vi har väldigt många murar inover hela Lustrafjorden som på något sätt är i samma författning så att det är fel att säga att man ska vara rädd för att köra på vägen, men vi kan plötsligt uppleva att vi får en akut vägstängning. Och att ting måste göras på kort varsel och där har vi också haft en dialog med Fylke om att när det sker så måste det ske det som skedde sist att man på något sätt utvidar vägen för att slippa trafiken förbi medan man fixar och så ska det pinna och smalnas in igen. För det blir folk rasen av. Det blir man det är det ingen förståelse för. Så där ligger vi lite i förkant nu.
2: Sista sak idag kommer på akkurat nu för ja. Det hade ju i princip en viktig sak här då. Och då är det har sökt Fylke om att överta Färja i Solborn Odnes och då är ju för så vitt en enkel sak att sända ett brev men men då du det var spörd om massvis det var så riktigt och då är ju då vad är realismen bak det här är det bara ett brev eller är det något som kan ge ett positivt svar
3: Nej, det är inte bara ett brev det hade vi inte brukt tid på det har brukt ganska mycket resurser på rådhuset för att måtte argumentera för varför Dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med Fylke, og så har det vært noen avklaringer opp mot departementet, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at Fylke kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? för det att fylket kan få tag i pengar som vi som kommun inte kan få som operatör av färgesamband och därför så är det förnuftigt att fylket tar över och det är de eniga i. Och så är det ju så att det är på något sätt en fortsättelse av fylkesvägnätet. Det är naturligt att det är de som på något sätt står som operatör och så har de större kompetens än kommunen för att de driver ju massa andra färger. Det är ju ett fag och skulle hålla på med dessa anbudsprocesserna och följa upp leverandören också. Så jag menar bestämt att här är det jag har ett gott hopp. Jag ska inte säga något tal om hur stor chans det är men argumentationen står mycket på ja, är sursidevägen god nog så att vi inte tränger färge? Eller kan vi säga det att det är så pass dålig att färgen är avgörande? Och då blev du nämnt i kommunstyret hvor du, jag tror du var till stede, Finn, att vi har väl 28 definierade raspunkt i kommunen och 13 är väl på sursidevägen. Och så är det ju en del punkter också inover ifrån Nes. Så det är klart det att den vägen ifrån Gaupne mot Ornes runt där jag tror vi argumenterar gott för att vi tränger den färgen i beredskapssammanhang men att också för det att folk ska kunna ha en förutsägbar väg till jobb och skola.
2: Då säger jag tack för praten dina veckor och så kan vi kanske massa på dig igen en dag.
3: Det må du göra, bara hyggligt.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har, vi som er litt gamle i alle fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring over på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden, hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så... Kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liti på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Mm. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge jeg er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da... Ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter hvert, og så ble det da. Mm. Og så forandrer jeg ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter og prater, så er det jo selvsagt du har Ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja,
0: men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenner og god natt når jeg var lite, men når jeg flyttet hit da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% Skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren eller bakkeriet, og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og ristet og sang helt forferdelig. Så så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin, fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... opplevast for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huva seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig så har bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har det bare bygd på selv meg streng, så det var bare kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi jeg har ikke... jeg har, de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at... ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så, men så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmen din som du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Mm. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Har du, ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte. At det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må. Uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer. Og har funnet ut at... sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt på en måte, men det er jo kjekt å drive regelmessig, det er sant, at det ikke blir bare en gang i året, for da går motivasjon kanskje litt litt ned, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag det är kjekt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel så vi gjorde nu i kväll med den här sangen så kommer jag tillbaka. För jag tycker att jag kunde inte ha tänkt mig att komma hit alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farliga med andra heller.
1: Nej, det är något med det, att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är inte det så bra så blir det bättre. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen en sång till med dig och han Christian här i Radio Lustesin studio. Där får vi en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men med är egentligen lite stolt över att vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när damer har förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte också och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i Grendi, øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk, blået til å fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim over luska. Men dalakatten tog till att som för, och katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster, och nu är vi kommit fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Och Jon, vem var det som var programledare då?
3: Asbjørg och Kristen Åberg.
2: Ja, då tror jag vi sätter det rätt över till Ann-Kristen.
3: Ja.
4: Då säger välkommen till Radio Luster till Bård Flatun Lilleng. Han är kommunoverlege i Fjaler, i Sundfjord och i Hyllestad. Men han är innat om i Gjøkna av och till. Och då har vi något som vi kallar radioprat, doktorprat, det har vi haft flera gånger. Och det ska vi ha idag. Og da er det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva det til for noe?
5: Ja, bipolar lidelse er det som er før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du er jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det er jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det er jo en, det er noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet i pårørende for deg som eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så er det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Mm. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien vite om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den mister energien, og en mest har lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunter og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig högt. Ja. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt, och han ger dispositioner med ekonomin så kan sätta ting över styr. Han den sexuella aktiviteten kan bli överdriven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt och jag kan här illustra ville med sagt de vill drita sig ut rätt och slett. Mm. De kan bli uppfarande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han börjar på nya ting hela tiden och sätter igång nya projekter och det blir väldigt väldigt väldigt slitsamt för dig som är runt och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du ju säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra. Du kan sätta dig i gäld som du måste svara för när du blir frisk igen. Så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
2: Nej, det är inte så många.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 invånare då, sånt som Luster, så ska man dela det på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja, statistiskt sett.
2: Det är nog hela klokt.
5: Nej, ja. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det ifrån en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det jag hade varit att det så nog för jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det rör arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedrager att det är någon släkt och ska melde fram, men hur ska du liksom prova att få hjälp en slik? Det blir då från till lägesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar vi heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med davetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då måste det komma lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag, gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honom.
2: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjerna till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Da tror jeg er et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg at? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, da fikk hun liksom et godt signal om hvor tilstand det var. Da.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Tack för bra.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Mm. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejte hon på melodierna till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodi, det är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier men det är... Melodien visade postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina kom och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer Aina kom. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med det var väl lite mer klattring, fjällklattring, vad säger du?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Mm. Det var att komma sig lite upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Mm. Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klatring på väg upp, mm. upp dit. Så där stod man på toppen 16 oktober. 16 ja. Oktober stod man på toppen.
1: Mm. Mm. Och då hade du med dig guida och följa.
2: Ja, då var det mig. Och Frida Skärgård så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa så var man också klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Mm. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2.
1: Mm.
2: Mm. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det är det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sånt upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte göra totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen och tv-vänningen.
2: Ja.
1: Så du kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han I alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen mm, helt ja. Helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så mycket då, då kan det då, då vet jag vad jag ska få åt det lite då.
2: Det ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det ska ha all cred för de är fruktligt flinke och mm. de är erfarna folk. Mm. Men det så är viktigt att tänka, jag måste tänka sig om för han känner lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra I risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap I hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske I fjällen, inte sant? Och då måste man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko I fjällen. Och det gäller ju inte bara I Himalaya, det gäller ju här I Norge ja. Och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Eller? Det, ja, då kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, ja, ja. En faktor I tillägg. Som I alla fall med här I Norge är inte vant med det helt ja, ja. Mm.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det ja. Gick ju gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt. Så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet I 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring. För inte det jag har hört så kom du nog bort I bara... Jag ser så giftad mål och
2: lite skit. Ja, för då
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju I Nepal då I totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då I fjällen. Men så hade jag då en stund I Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss I att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshan och Tenzing så flera säkert känner det. Som reste då till Botkola så det heter helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop I Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira I eller ja, ja feira och här I Norge och andra platser. Så feiringen I sig själv var det då först I 3 dagar på bruggommen I sig. För där giftade sig I huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop I sig själv mer en välkomst till bruri I huset till bruggommen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagars ceremoni I huset till bruggommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och så där var det mer en sån hadeceremoni då så bruri att hon nu var vuxen och skulle ut och huset. Så I total, ja, jag tippade det var runt 5 dagar jag, med firing både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där men det mm. det bröllop Eva så var det buddhistisk ja. Bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt men det driver de med det är en lama så har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremony då så det heter så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja dan, ja, ja. Helt annorlunda än det vi är vant med I alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina I det bröllopet och det var inte vanligt slika norska sällskapskjolen.
2: Nej.
3: Jag skulle ju lite grann till antrycket, det var något speciellt.
2: Jag var ju fryktelig heldig då för att där I landsbyen, där går fortsatt alla damerna I sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå I skärpa kjole då hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bryllup da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i... I sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller... Men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest, men så folkeviser deg ikke etter langt, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi er ikke vant med, at der eter deg jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, hei, alt som skjer i så sitter han på gulvet, det er ikke stoler å bo der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter han på gulvet med føttene i kryss og eter med hendene og får servert og primitiv mat, så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så det var storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene.
3: Ja.
2: Og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Så det var...
3: Ja, men det er mest en så i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det... Ja. Ja, men du vet da, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et eller annet måte med etterpå, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldere, så
2: de tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de er... De har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avtroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med folk som aldri har pratt engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse, og ete, og drikke, og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der, så du kan...
2: Ja, nå har jeg det. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. Nei, for det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det där måste vara lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, mm. Släkt tror jag känner fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppas att det lever lyckligt i lång tid.
2: Ja.
3: Får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med
1: något. Ja, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt så föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Ja. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hås att du klarar inte att svara idag och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu, alltså är med i samfundshuset just där. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn då?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig, nu är du så inklädd.
2: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du en grillaft med på scenen? Ja, men morgon får lite in på Radio Gösterdal det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sörund Samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på Samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit det lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en, ja, 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidlig, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa på sånt.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror att du sitter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapahuken.
0: Ja, men du var gruvlig heldig idag.
5: Ja,
0: det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade ut.
0: Mm. Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, den är, det är ju i en til Bjørn med gave fra Lyst og Sparebank som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: Det utvidet vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement, det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje.
0: I det mindre.
2: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til.
0: Mm.
2: Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydeligere. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: men da vil vi ak, I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med. Da.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: så är ju det en centrumsplan som omhandlar miningen runt butiken och sådär. Och det var ju presenterat lite med en ny utgåva av butik, va? Eller att det ska rivas lite där och byggas på. Och, så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
1: Ja, klart. Så den är aktiv och vi är på gång på en vis.
0: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
1: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är när jag brugade bort till Espo i förbindelse med hyttefält och bort där. Men det är en sak som vi söver, eller det är ju...
0: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
1: Ja, ja, det är klart det är det.
0: Men bildalaget hällde lite i den fortsatt.
1: Ja.
0: Och vi prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg med lite fler delsträckningar då, där vi har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppas med att vi kan få till något över älvar där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
1: Ja, och det är bra i.
0: Ja, det känner nog du till då.
1: Jag känner till det. Och när det är mycket vatten så ska vi göra något av och till. Så
0: ja,
1: det är
0: absolut.
1: Det är bara bara. Nej, nej, men det hade varit nämnt länge och då får man sig att börja associera med det.
0: Ja.
1: Ja, nu har vi varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på så har nämnt och som du kunde ha tagit med?
0: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en otroligt trivlig helg i alla fall. Den där som var och vi fick nog fler förspörsmål om att det här måste vi göra oftare egentligen. Så.
1: Ja. Nej, där hade jag kommit samman och pratat sig och utväxlat meningar och idéer. Det är klart, det har mycket för sig.
0: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring. Det kom mycket god inlägg, så det var hela helgen.
1: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya så kommer att jag får väl med och mena något om det som ska se det och vad som fint.
0: Ja. Och så kom det faktiskt lite familjer utanför Jostedalen också.
1: Ja, gör det.
0: Och där jag sätter ju stor pris på tillbådet med där och att de ville bruka det mer också. Det är käckt.
1: Ja, men då tror jag mig stoppar det nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
0: Det är bara att komma till. Ja.
1: Men du må få ett musikönskjö, släck som aldrig får när jag pratar med radion.
0: Ja, nej, då kunde jag ha tänkt mig att höst en låt av Odd Nordstoga. Inte något speciell låt, men jag likar någon Nordstoga, så du kan finna en av han.
1: Ja, vi ska finna en. Han har många hans, som vi ska finna en träffande.
0: Ja,
1: ja. Tack för praten.
0: Tack för mig.

0: Einar Hallveig, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
1: Ja, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
0: Hvordan var det å være gutter?
1: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, da. Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da. Du måtte til Luster.
1: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg var, gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen. Og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
0: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
1: Ja da. Så, men vi gikk annet hver dag da.
0: Ja.
1: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den likadan med storskolen.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
0: Ja vel.
1: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
0: Ja. For det har vært litt farting.
1: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Hadde han Bjarne Slinde som lærer i alle år.
0: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
1: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg flyttet på samme hybelen i Sogndal i alle år.
0: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
1: Ja, det var nok tidlig det. Så det kunne nå være bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det gikk nå så noglunde.
0: Ja. Stå så tidlig på egne bein. Det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
1: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Vi hadde lørdagsskole i alle år.
0: Da også,
1: ja. Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
0: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
1: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
0: Ja. Hun var helsesøster også.
1: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti.
0: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
1: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
0: Så du var sykepleier du har vært?
1: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
0: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i mødlo?
1: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Det var så jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da ble jeg så.
0: Ja.
1: Så nei, jeg var ikke noe så bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
0: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplassen også, eller har du vært flere plasser?
1: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
0: Ja.
1: Men ellers, jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
0: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik.
1: Ja, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det vært sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg å si.
0: Ja.
1: Men på det siste året synes jeg det var mye økonomien som styrte oss.
0: Ja, slik har det vært det.
1: Ja da.
0: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
1: Nei da, det er ikke det.
0: Det regner vi likt over alt det.
1: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
0: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
1: Ja da.
0: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
1: Ja da. Jeg ble noverende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
0: ja,
1: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
0: Ja.
1: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt der litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
0: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
1: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
0: Ja, det er en bra erstatning.
1: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
0: ja.
1: Så det er jo sentralt og fint.
0: Ja, er det midt i byen du bor?
1: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
0: Ja. Og du trivs godt?
1: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
0: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
1: Nå er jeg pensjonist, ja.
0: Hvor lenge har du for det da?
1: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
0: Ja.
1: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver å kjøre litt store biler.
0: Å ja.
1: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
0: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
1: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
0: Ja.
1: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
0: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
1: Nei, det er private turbusselskap.
0: Ja.
1: Jotun og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme med.
0: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
1: Ja da, det var det. Så men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømme med i alle år, egentlig.
0: Har du noen kontakt med skolekammerater her ifra Luster?
1: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har behållit barndomshemmen som vi kan bruka några pass oss.
0: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
1: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storstad hemma en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
0: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
1: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
0: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
1: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
0: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
1: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
0: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i garagen sin där.
1: Ja då. Den är fin den.
0: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
1: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vänner i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
0: Ja.
1: Jag som är onkeln till Svive Monsen och så är det Mia Alme som har nästan fått jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
0: Ja, så är det önskeplata som du får.
1: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
0: Den är fin, vet du.
1: Ja då, den är fin.
0: Då får du ha tack för praten.
1: Tack i like måte.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så høyre det utflytte lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabue i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabue kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja. Men først, Sognafest, hva går det ut på?
1: Nej, det är väl en ganska ny sak. Det började i fjol där de delade ut priser. I år var det 9 priser, jag är inte säker på hur många det var i fjol. Och det är olika kategorier. Och då är det en kategori som heter Smaken av Sogn. Och den var vi så heldiga att vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, vad betyder det för dig och bedriften?
1: Det är nog en anerkännelse av det vi driver på med och så betyder det att du får motivation till att driva vidare för det först och främst är det rätt och slett väldigt motivationsskapande. Det är det viktigaste.
0: Men ska komma att ända till Kvitabue, men vem är han Vidar Åsen? Du är inte från Solvården. Hvem kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur. Så låg mitt hjärta när den tiden och så hade tänkt att pröva bli fotbollsspelare. Så det var två ting som trakk mig till Sogndal. Det var utdanning och fotboll.
0: Ja. Fortell om fotboll, karriären där.
1: Ja då, nej, det var en väldigt käck tid. Vi var nog ganska goda en period där på slutet av 80-talet så så jag var så heldig att få vara med från 82 till 91 och sluta och det var en väldigt käck tid att vara med på. Det var.
0: Har du något speciellt minne? Bästa eller värsta?
1: Ja, värst har vi väl plenty av, men det behöver vi inte snacka om. Så nej, det må väl bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Då var det jag vet inte hur mycket, det kom väl ut av tellingen hur mycket folk det var, men det var väl 6-7000 där och så stod det visst 1000 bergensare ut på hella så inte kom sig in över. Och så vant vi. Så det var väl egentligen absolut höjdpunkt kanske i upplevelsen.
0: Men varför lär du fotbollen på hylla då?
1: Nej, men du vet, han blir ju äldre efter kvart, så han må ju sluta. Han må ju sluta en gång.
0: Sluta med tiden igår.
1: Ja, det var väl på tid att ge sig. Jag var ju på C30, så då var det på tid att ge sig.
0: Ja, du snackade om högskolan och hur tid fick du intresse för fisk och sjömat och släck?
1: Nej, du är född och uppvuxen uppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, där vi har ett årvis insig av både skrei och stor torsk från havet, kysttorsk från havet. Så den har jag varit på fjorden här sedan jag kunde gå, för att säga det slik. Så intresse för sjö och fiske generellt, den har varit det hela tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havnar du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivde så godt at vi då fick köpa det efter 2-3 år i Solvården. Det var i 93 då köpte vi huset.
0: Ja. Men hur tid och hur kom tanken på kafé då? Driva kafé?
1: Ja, nej, du här är det som sagt, mye tilfeldigheter. Vi kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et... altså, det jo veldig sjeldent det var noe på, eller er nok et salgs nede i strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs, og da kjøpte jeg jo for egentlig å fiske utstyret mitt der. Jeg driver jo med litt fisken i Sognefjorden også, med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte den, vi fikk støtte med kulturminnefondet og litt fra kommuner og restaurerte den, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn, han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene og det andre, og ja. Så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi i dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nøst til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som er sagt. Er ikke det fredag der nede også?
1: Ja da, det er det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes, brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt.
0: Mm.
1: Så det var jo først og fremst fundamentet, så det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess i forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og, i en slik bygning, sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken er jo bygd så det oppfyller alle krav i forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så er det vel ikke sikkert vi har vært, vi har begynt på det, for å si det slik. Nei, okay.
0: Ja. Men navnet Kvitabui, er det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så er det ei kvit sjøbu i Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk i Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg er litt rart, for det er eneste huset der nede som ikke er kvitt for.
0: Ja.
1: Nei da, nå er sjøbuen er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så er det gammel kvit blymaling inni, og er rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så det av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan er det å drive i Vetla Solvåren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så er jo det alt avstengt, og vattnet stengt av og sånt. Og så er jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta i to måneder, og så er det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det er det. Men hvordan marknadsfører det, Dikka?
1: Nej, egentligen så har vi väl nästan inte marknads... Alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har, ja, så vi har egentligen trängt om att marknadsföra oss. Vi har nog folk mest är på det. Ja, i fällesfären och sånt så är det fullt egentligen värt väl.
0: Ja. Jag var nätt in på hemsidan och såg, och det var ju knallgode attendemeldingar ifrån.
1: Ja da, vi og det er jo kanskje den største motivasjonen til å holde på. Det er jo alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det er veldig kjekt, men det er jo knallhardt arbeid også, så det er ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsette har du?
1: Vi er på kveldstid, så er vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en i oppvask, og så må vi av og til ha Och ända en till, visst det är verkligen hektisk.
0: Kolla, ser du att få tak i folk, eller på sig, goda kockar alltså, med sansen för sjömat?
1: Ja, det är nog en utfordring, men så är nog vi så heldiga. Vi har fått en position där det tydligvis är lite spännande, då, så vi har nog klart att... Och vi har ju haft samma kocka nu i 3 år och i år så får vi en ny igen. Mm. Så men vi har nog personal på plats och det är vanskeligt att få tag i folk, för det är ju underdäckning i Norge på kocka. Så mm. vi har haft en svensk jente som har varit kock i 3 år och nu får vi en svensk kar så kommer.
0: Ja. Detta är en sjömatkafé. Är det bara sjömat det serverar?
1: Nej, ja, alltså det är stort sett sjömat. Och krepsen är ju liksom signaturrätten vår då, och skaldyr. Och så har vi också gjort då. Så liksom konceptet är att vi skaffar allt av hovedråstoff själv. Vi fiskar krepsen, vi fiskar torsken, vi fiskar hummaren och vi skjuter hjorten.
0: Ja.
1: Så det är liksom koncept, och det, då har du liksom en historia att fortälla om för det nästa rätt närmast.
0: Hur många har du plats till i lokalet?
1: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina värre i Solvån då, så men 40-45 stycken.
0: Hvordan har Kvitabui utvecklat sig på dessa år du har drevet?
1: Nej, alltså vad jag ska säga om det? Det har väl varit egentligen likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektiskt. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare när vi började. Så det har nog varit en bratt lärningskurva för oss också. Det första året då kokulerte ju jag och sonen min själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att vara kock själv en sommar. Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det allerede första året. Och så har nog det utvecklats. Ja. Vi har blivit lite mer professionell och det är vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats, så allt är ju tungvint med oss, kan du säga. Mm. Arbetskrävande. Mm. Så då må ju bara ja, finna ut av ting efter kvart så vi ser hur det problemet är, men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
0: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mestadels till resande?
1: Nej, det är väl, det är lite vad tid det är självklart, men det är väl, vad ska jag säga då, grovt sett 50-50 tänker jag.
0: Mm.
1: Ja, det är mycket utlänningar, så är det.
0: Detta är uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
1: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig leder på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så... Jag har blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Naust, mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februar-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och leverar ut i Ålesund by. Och så tar det självklart av fisk till Kvitabui då. Men det är nog bara en liten bröktel så är... Ja. Så jag tar av till mig själv.
0: Ja, du må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
1: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Nej. Selv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till i landföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui.
0: Mm.
1: kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist torsken, da, for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han er vestlending, så det slik det. Neida, og så når det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til høsten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årsjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt er her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Vår guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
1: Ja, kreps illustrasjon.
0: Ja.
1: Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo fredag illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det igjen.
0: Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvann, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inns til Sognefjorden, det ingenting og annet fauder eller kreps og slekk på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveit jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg surf for stat, så den ikke lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiske igjen og kveit allikevel, tenker jeg.
0: Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell, du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken mens jeg kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullt kjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den, det alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ute det här heter John Havlen. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finn Skare, Per Eidar Svanstu.
1: Javäl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det för 25 år sedan, så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret vad ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade med teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formannskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, visst det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju vara ledare i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt här, men jag var till föreslagna mina egna som ledare i den kommittén. Jag såg ju det ett tag att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag med fram till allerede första mötet. Vi hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och tecken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur var det att bli utpekad? Helt oförtjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertall i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket, jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, och jag och dåvarande rådmannen Terje med rest i lag för han där, och vi hade det väldigt morsomt på egen bekostning, så jag tror inte jag är tokra så tungt för ja, det var ju slags som nu ser jag många som bara förra mot skulle nella ginga, så det var nog de som hejade också på det, så
1: Och så må man ju minna oss andra, oss och andra på att 3 miljoner för 25 år sedan, och det var inte något allmänlig avslön för lustringar den tiden.
4: Nej, det var ju ett stort innehåll i ett budget, så det var mycket pengar där, ja. Så, men när det kom till sticka så hade man pengarna likaväl.
1: Men nu är du uppe i lite av det samma, nu är det Solborgs skola de vill ta tak i. Så kom saken till formannskapet, och där satt jag självklart någon ifrån Solborn, så var lite sura för det likte inte detta där. Och då utsätter man saken till Björnar med, och det är ju första steget. Hur går det med den saken, tror du?
4: Nej, nu till liksom säkert många andra så slog jag på kommunitv med stor spänning till 9 den dagen det var i formannskapet. Så jag var då väldigt förundrad, nu inte det har varit en debatt. Jag hade haft ett tvärpolitiskt möte som inte jag visste om i alla fall, sa att saks grundlaget var för spänkelt och skulle utsätta saker, så där förundrar jag mig lite, och jag vet inte hur nytt som kan komma fram där. Jag har inte varit involverad i saker antingen genom det som står i media, och det har ju varit folkemöte och mycket avisinlägg och slags, så jag vet inte helt vad nytt som kan komma fram till eventuellt mars. Det har jag inte helt känt vad det kan vara. Har inte fått något intryck att det är några politiska processer igång i parti vidare. Så jag är så helt säker på om det blir ett nytt vedtak eventuellt i mars.
1: Nu får med ordföranden inom förhoppningsvis inte dig här, men vedtak står väl något om att vi skulle se lite mer på helheten eller något slikt. Är det slik att de vill vurdera om de ska lägga ner flera skolor eller hva er det?
4: Nej, jag förstår det sånt på i formannskapsmötet att det var det som var intention då, men om det är helheten på helökonomin eller det bara på hela skolstrukturen. Men ordföranden bedyrar ju att det skulle inte bli någon ny runde med folkemöte, men jag tror kanske att hvis han vill köpa hela skolstrukturen så är det väl optimistiskt att tro att vi släpper undan utan folkemöte i de byggda också. Alltså. Det har jag lite tro på. Och då tar det lite längre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du är ju i kommunstyret nu, så du må väl passa käften lite grann. Men vad tycker du om den politiska processen i Luster för tiden?
4: Nej, jag vet inte hur du siktar till, men den politiska processen generellt är det varit mycket mindre aktivitet för kommunstyrepolitiker nu än det var när jag började. De hade alla utvalg och alla kommunstyremedlemmar hade sitt utvalg och driva praktisk politik. Nu är det kun ett fåtal, eller cirka halvparten av kommunstyremedlemmarna som har plan och förvaltning eller formannskapet, med andra med lite utöver valpolitik genom kommunstyret som en sjelden gång är, med överordnade saker. Vi delegerar mer och mer myndighet till administration, eller till kommundirektör. Och då är ju självklart fritt upp till oss politiker att ta tillbaka, så oavsett, för jag kan aldrig göra mig bakom att det är jag ansvarig för allt med delegerat som sker. Så vi vill ju följa lite med i svingarna då, och brukar våra egna formannskapsmedlemmar och involvera oss lite, men det var mer lärorikt och intressant och aktivt att vara kommunstyrepolitiker för 25-30 år sedan när jag började.
1: Ja, vad kan en göra för att göra det mer spännande att vara i kommunstyret?
4: Jag tror att det är lite upp till att köra med sig där och kommer mycket mer involveras i. Jag räknar med att alla partier har sina egna processer för formannskapsmöte, i alla fall Arbeiderpartiet, så det är fullt möjligt att möta på medlemsmöte och utvidga styremöte för mig och delta i det, sant? Men jag tycker det är fint att ha det lite debatt i kommunstyret. Jag tror att formannskap är ju ett konsensusutvalg som stort sett ska komma enig ut, sant? Och då blir det mycket arbete att oss då, så, men en annan sak är likadant att ta bort det och rista lite i något kemi kommunistyr lika väl då. Men det är en sjelden gång, sant? Så men det lyttar på oss då, och det händer med snur formannskapet sin inställning, så det är fullt möjligt.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparker der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like går andre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hvordan det svarte ut, så det kan jo være greit å ta den vegen.
1: Ja, men så kan det jo være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han jo plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere til Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun hadde ikke det, så så, ja, jeg tykker det kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, kjøkstapartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, og ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det kjekt å være med, sant? Men det jo egentlig en hobby, sant? Det jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruke en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, og at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det han føler seg kanskje litt utenfor, for det en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med den perioden, og så dette de har lastet. Men for oss gamle da, sant, så har noen menighet fått det litt inn i ryggmargen og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånn aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis det at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Bakers.
1: Bakers.
0: Bakers. Uff, ja. Bakers, jag har sagt, för det är ju bakerier.
1: Ja, men jag har inte så mycket pengar att man kan kalla oss för bankers.
0: Det var väl, namnet är väl ifrån bakerien på Kjolden, inte väl?
1: Jo, det var för att vi startade och övade där inne. Helt i starten. Så då, ja, vi måtte tänkte mig att du väl finna ett namn till kort. Och så blev det då. Mm. Och så förändrade jag inte mycket på det. Vi har pratat om det, men det var det inte.
0: Men du, när vi sätter och pratar, så är det ju som sagt, du har Ane in på fjörsnaden och lite och, men vuxa upp i fransktalande, och så snackar du norsk slik att det är omöjligt att höra att du inte är helt norsk.
1: Ja, tack.
0: Men betyder det att du brukte norsk i hela uppväxten, eller?
1: Nej, jag pratar fortsatt fransk med pappa. Så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket. Men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en... 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelpig å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld, først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri torst å synge. För Kitty var där då. Jag går Kjetil Alme. Han faktiskt nu ska jag börja från start, men han Kjetil Alme och Bent Ole så var det här och sång och de spelte i källaren eller bakeriet. Och så fick jag lov att komma och bli med, och då hade jag aldrig sjungit framför någon. Då sang jag och såg på väggen och rista och sang helt förfärligt. Så det är inte något som har varit naturligt och komfortabelt i det hela taget. Så det hjälper att utsätta sig lite, så det blir bättre. För de som lurer på om de vill börja med det, det är kjempeskummelt, men det är värt att pröva.
0: Ja, nu är du då den tredje som får synga här, och alla tre säger att egentligen så tar det inte att synga. Det är kanske lite skummelt då, att synga för första gång. Skumlare än till att ha ett instrument och gömma sig bakom.
1: Ja, det är väldigt nakent då. Det är ju kun sig själv. Så det är nog väldigt skummelt då, att inte folk ska tycka det är fint, eller då är inte en fin själv. Det är lite sån där som går i huvudet då, att det är väldigt skummelt. Och men ja, nu har jag ju varit heldig och att jag har börjat med sångteamet med Marianne Kroken, så jag sjunger lite opera också. Och det har varit ända vanskligare, för på grund av att familjen driver med klassisk musik, det upplevas för mig så väldigt strängt. Så det var jätteskummelt att börja med det, men ja, det är bara att huva sig i det och så göra så gott man kan. Och jag är heldig så har jag bara fått jättefina tillbakemeldingar, så har jag bara byggt på själv mig sträng. Så det har varit jättekäckt.
0: Ja, men jag ska ju inte se väck ifrån att familjen tycker det är på tio att du och skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om... Och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien men det är... Melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klattring på väg upp, upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guida och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med jag hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra där det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen och tv-vändningen.
2: Ja.
1: Så du kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då, ja, då risikerar han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de svimmerikere, de kan det til da, de vet hva de skal fare åt, og de til da,
2: det, ja, det klart. Det vet jeg jo, og Sherpa-teamet, det, de skal ha all creds, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel, for det jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må man vite litt hva man driver med.
3: Mm.
2: Så det ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når man ute. For man ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må man kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må man kunne ta vare på det som rundt seg. Og det uavhengig om man nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva han da må man uansett klare å ha kontroll på seg selv når man da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende for høgden så en, en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i det hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja, men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt så kom det noe bort i bare... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja,
2: for nå
3: det en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder.
3: Mm.
2: Så det jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyst i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdre og brøllup i Botkola. Så det var... Fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv ble det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokst og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grundigt gjort det da.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke vikslet av noen prest eller noe sånt, men det driver da med, det en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slike norske selskapskjoler.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt grann til det antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler da, eller bote kjoler kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderat än att gå i vanlig turklä.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentene de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går på de helt vanliga kläder. Ja. Så för de har inte nog. De har en speciell dress där men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så männen gick helt i vanliga kläder och så alla damerna då i sherpa dress.
3: Ja, när för såg den kjolen in eller den drakt eller klänbunan, den var speciell.
2: Ja, den är fryktligt speciell.
3: Ja.
2: Men var så fin. Jag följde mig var så fin i den.
3: Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett här med spel och dans och, men det var inte något det dansade på sin måte eller, men inte slik så här så.
2: Inte slik så här.
3: Nej.
2: Men där är det är lite instrument så det mesta går på sång och så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans men alla står på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så hör du steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortsatt inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på Bote language, eller Bote-språket.
3: Mm. Nej, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Och lite andra kulturella skillnader så med inte vant med att där äter de ju på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter allt så sker så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där.
3: Nej.
2: Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får serverat då primitiv mat. Så det mesta gick i ris och I fight suppe och jag menar det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det storfe kött. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Och sitter då på golvet och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och alla delar på samma muggen. Så en dricker inte ett glas men en slär vatten i munnen från en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var
3: ja, men det är mest så i Afrika att det är ju inte men det var nog så det. Ja. Men vet du så en släkt smittedoktor han vill nog styla på att ta mot mig inte på. Men det går det.
2: Det går bra det och jag vart inte sjuk och det är frisk och tidigare så är det också. Jag tror inte det var något problem.
3: Nej, vad det var så det tog det.
2: Det tog det och jag tog det också. Jag tror det bara är sunt.
3: Ja,
2: det är bara sunt att utfordra immunsystemet lite.
3: Ja, det är akkurat det. Att de har levt med det där och de tål det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Är det något annat speciellt du har ifrån den bröllop på den turen upp i den, får man säga, avkroken?
2: Mm. Det är inte så vanligt att sätta ord på allt den har upplevt och sett. Men kanske någon ting som jag tyckte var fruktligt fint att uppleva var att jag kom ju där lite så. Jag var den enaste utlänningen selvfølgelig. Kom ju in där då i bröllopet med. Så jag hade ju selvfølgelig då tjänstfolk där i och med att det är så jag jobbar med här. Det var familjen där som gifta sig.
3: Mm.
2: Och det var stort bröllop så det var helt sikkert. Det var i hvert fall 200 gäster inom där.
3: Mm.
2: Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så allt språk är på antingen då nepalsk så är officiella språk där eller det så heter botespråket.
3: Mm.
2: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart det har blivit tagt så gott emot och känna på den välkomsten och ja bli ivaretatt på den måten så jag varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk det var en helt vild upplevelse faktiskt.
3: Mm.
2: Så det gick mycket teckenspråk och så lärde jag mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka.
3: Ja.
2: Så då och sova.
3: Ja, så du har lärt lite språk där så du kan
2: ja. Nu har jag det. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
3: Oh, ja,
2: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk. Då.
3: Ja, ja.
2: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med dig så jag inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
3: Nej. Nej, men det drar mot det. Det är lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer vi då med bröllopet. Men får hoppa att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det drar.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutvikling med nå.
1: Nei, på bygdeutvikling, ja,
0: i Gjøsterdal. Men først så skal vi ha noe morsomt som foregikk seg i samfunnshuset i Gjøsterdal.
1: Ja.
0: Yep. Hei, skal du ut og gå på ski nå? Ja, skal det gå langt da?
2: Svara.
0: Ja, du så. Jeg er så håse at du klarer ikke å svare i dag, og så du nikker, det skal gå veldig langt, ja, vi får høre med mori. Nå altså er vi i samfunnshuset i Gjøsterdalen, og hva er det jeg drevet med i dag?
3: I dag har vi drevet med litt turn, og det har vært moro.
0: Ja. Var du med på turn også?
4: Ja.
0: Og det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jeg kjenner deg nå ikke helt deg, når du er så innkledd.
3: Hva steder du bor hen?
0: Ah, jeg skjønner det. Og så nå skal det gå på ski, en runde i løypa da, eller?
3: Ja, nå er det planen å ta tid i løypa, og så er det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den her fine gapahuken som de har fått seg i barnehagen.
4: Bestå, kan du ha en grillhøften på scenen?
0: Ja, men må jo få litt inn på Radio Gjøster om det som skjer i dag i Gjøsterdalen. Hva det som skjer i dag? Det jo Marti Bakken nå, jeg har fått tak i.
3: Nei, i dag så har vi laget en stor samling på rundt samfunnshuset med Gjøsterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så da hadde vi lyst til å vise dem alt det artige vi gjør på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så da har vi hatt turning.
0: Ja, for små og store og gamle.
3: For små og store, det blir enda flere grupper etter nå det lunsj med grilling i den nye gapahuken som vi har fått her i skiløypa. Så vi har veldig mange ting å feire egentlig, for vi har ny gapahuk, og vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så da hadde vi lyst til å invitere alle til å bare være med og leke og ha det artig.
0: Mm. Ja. Jeg prøvde å telle en gang.
3: Ja.
0: Jeg burde jo ha gått ut og talt skopar.
3: Ja, det hadde vært det letteste, kanskje.
0: Mye lettere, ja. Men jeg kom nå til en, ja, 50-60 på et tidspunkt. Det var tidlig, så nå er det noe mye mer sikkert.
3: Det tror jeg stemmer. Vi har hatt turen i gymsalen, og så har vi hatt litt buldring opp på scenen i buldreveggen der.
0: Mm.
3: Og så har det vært, nå er det grilling her i skiløypa sånn da.
0: Ja, og er det sikkert båltønne og
3: det er bålpanne, og det er nytrakka skispor, og så blir det mer klatring, og så, nei, så blir det mer turning, og så blir det bading i bassenget etterpå.
0: Ja.
3: Så det er fullt kjær.
0: Og hun som har ansvar for turningen, hun tror jeg sitter her. Du var litt mer lettkledd da, når du var på turnmatta, men...
5: Ja, det er litt varmere inne i gymsalen enn ute i gapauken, det er det.
0: Ja, men vi var gruelig heldige i dag. Det er jo bare rundt 10 minus, kanskje, ikke så mye heller.
5: Ja, nei, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nei, så vi hadde turen for barnehagen og med foreldre først, og så var det første til 4. klasse etter det.
0: Ja.
5: Så det var masse folk,
0: ja.
5: Og jeg tror du synes det var morsomt.
3: Ja.
5: Ja, veldig imponert over alle som kjørte å vise seg ut.
0: Ja. Bor du her i Gjøsterdalen, du?
5: Ja, jeg bor på Gjære.
0: Ja, men du er ikke lustring?
5: Nei. Jeg er fra Kongsberg i Buskerud. Ja, men jeg har bodd der i litt over et år nå.
0: Nettopp, ja. Og, men har du turnbakgrunn selv?
5: Jeg gjorde det da jeg var liten, som alle av dere har gjort i dag. Også da jeg studerte på Ås, så var jeg på voksenturen i Ski. Der var det en sånn stor, flott turnhall. Så det var veldig, veldig moro.
0: Ja.
5: Så da tenkte jeg, det har jeg jo lyst til å fortsette med.
0: Ja.
5: Da måtte jeg jo begynne med det her. Så var jeg så heldig og fikk med meg litt folk, og vi fikk finansiert matta. Så da er det jo bare å begynne.
0: Ja, visst. Så du noen potensiell talent her i dag?
5: Jeg vil helst. Jeg synes det er viktigst at det er gøy, ikke at vi skal bli flinke.
0: Ah, det var bra. Ja, har vi noe mer om jeg skal si? Jeg lurte på det, det var jo ikke bare Gjøsterdøle som kom.
3: Nei, det var jo kjempeartig i dag, for vi har jo fått besøk både fra Luster og Gaupne og Hafslo og til og med Sogndal, så det er veldig kjekt.
0: Ja, tenk det. Ja, for her er det både skispor og det er da flotte gymsal og greier.
3: Ja.
0: Og basseng.
3: Og basseng, ja.
0: Oi.
3: Og ja, og så kan vi jo legge til at denne her turnmatta, det er jo... Jell Bjørn med gave fra Luster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
3: Det är utvidat våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
5: Ska vi ha arrangemang ikväll?
3: Ja.
5: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
3: Ja.
5: Med lite forskjellig arrangemang, det vet Marte mer om.
3: Nej, men vi har lyst att samla folk för att hör vad som är bra med det som sker här I bygden och vad som vi folk önskar ska ske och fortell lite om hur man får tänkt att ske. För att det här är egentligen ett fælles arrangemang med Jostedal bygdelag och ungdomslaget och det finns många lag och föreningar som är aktiva på sina områden och vi samarbetar gott I lag och vi får väldigt massa till. Så det är lite artigt, om man har någon god idé och har lust att få något att ske så är det bara egentligen ta kontakt och hilsa runt så går det an.
0: Ja, det är tydligare. Ja, det är verkligen bara du vill något. Ja, men imorgon då vill det något också. Det är söndag, då blir inte detta här sent för om möjligt I veckan, men då är
3: det. Men då vill vi ak, imorgon vill vi ak, så det är aking I Fåberg för alla små och stora. Det är ju en traditionell aktivitet I Jostedalen också, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Och så är det kino på Brevcentret på kväll.
0: Åh ja, då, så det är full rulle hela helgen.
3: Absolut.
0: Kära vänner. Ja, men vi önskar bara lycka till med alla aktiviteter. Och bestemor på 77 till och med får vara med. Då.
3: Ja, det är bra. Alla må vara.
0: Ja, tack.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen med mor sig medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Dennis March kommer från New Zealand, är countrysångar och tv-programlejar. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havlen. Ja, där samma var det. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
1: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
0: Ja väl, då har vi ett problem för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjelle, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
3: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade, man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker. Och där var i den, akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt. Och det var kun två organ i kommunen, politisk nivå. Det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utval. Så detta var väl den första mellanbildskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal, så de skulle ju vara lärare i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandring i naturalten här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg i dag ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag med fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
0: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
3: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men bara, det var nog inte. Jag också speciellt gått på den revyn jag öppnade av. Där fick jag ju en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skulle ned lagen, så det var nok de som heia også på det, så
2: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, og da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
3: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
2: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til Bjørnar med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
3: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommunetv med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så det forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Jeg har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
2: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
3: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at at det var det som var intensjon da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
2: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
3: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
2: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
3: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme ikke med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter til oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
0: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
3: Ja, det en det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
0: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for de er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
3: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
0: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
3: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, da, og kunne ta opp ting.
0: Trivs du i kommunestyret?
3: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det. Så... Så, ja, jeg tycker det er kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, kjøkselpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruke en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, og at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. Mm. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så det tror jeg lasser til. Men for oss gamle da, sant, så han har egentlig fått litt inn i ryggmargen, og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg hanger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
0: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvordningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
3: Ah, 99.
0: Takk for praten.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst i kväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevoll. Hon är gardbrukare på Havelå. På garn till onkel till morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Då jag skrev på arket mitt när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var du är bonde, du är unge, men du startar våldsamt till.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nog till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hur tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror att de runt mig vill nog säga att det startade ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Vad är det då? Är det 18 eller är det 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger att du är bonde så är det mycket annat än det. Men detta med landbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har jag.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far som är våldsamt upptäckna och dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloled på gården då. Så hon mödlo mig och Anders, så hade ju hon den i någon år. Och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på gården, som har ju gjort till att jag också har ju varit med i lag med mina sösken och hjälpt till på gården då. Och hon har ju landbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då? Da, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt det till så. Men jag kan väl skulda på mamma för att för att vara nog hos. Så köpte de första ridetimen en gång för väldigt många år sedan. Och efter det så har hon egentligen bara badlat på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog inte att jag sitter nu på Havelå med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du säljer hästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Är det butik eller hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
1: Nej, det blir det inte.
0: Men hur brukar du hästarna till då?
1: Nej, det är nog avl först och främst, och i tillägg så brukar den lite på skogen för att träcka fram tömmer, och till och med så är det viktigt för garn ellers då, både för biting och hålla nere bete och gräs och skog.
0: Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när att jag sitter och snackar med en hundjenta.
1: Ja, men det är nog en del av garslivet då också. Kanske inte så aktuellt nu till dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting.
0: Men det är ju lite allvar i dina gastdrifter och folk som seriositet, för det är att det grund till att jag fann dig, som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med, det är att du annonserar att du säljer storfekött, och du är lite speciell i detta fag, och du har funnit din egen väg där och.
1: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden, så jag måste ha någon produktion där och då. Jag och Saus har varit på garden för då och någon storfe, men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfe och ammekyr och köttproduktion.
0: Och storfe kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där och.
1: Ja, av rasen så landade jag på tiroler då.
0: Och vad är det för något?
1: Det är några gråa kyr egentligen, som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsaklig köttproduktion då.
0: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
1: I grunden till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne, och skulle nog ha gode kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade det gott till det jag såg det.
0: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så det noe da, så tanken. Jeg tykker jo, det noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det men slik som det i dag, så det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Men man nett innom akkurat at det med kjøtet, og du selger bøster dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og for jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning går da? Det jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men forløpig så det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men det denne måten du vil tjene peng på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det jo mye av inntekt på garen. Og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det du har forskjellige ting.
1: Nei, det jo egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene egentlig. Det noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bo i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det noe bare å ta kontakt, og så en av deg har gjort det før Anders bo i kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det bra at det, men det noen enkelte deler av begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden, og du både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det også.
1: Ja, jeg i dag så jobber jeg inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal. På deltid.
0: Da må du si hva er for noe.
1: Nei, det jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt i på garen.
0: Men gassdrift da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødlo innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk for meg.

0: lägger orden i mun på de som skriver tillåringen eller till kommunitören och sånt att, men det är klart att vi var ganska tydliga här på att vi önskar att få den spisset så att vi vet helt tydligt vad administrationen går för.
1: Jag har haft han Johnny Gjerde in i studio här för idag och han var ju med på eller han var lejare för en slags mellanbälsen kommitté som skulle utgreja detta här eller för 25 år sedan och ja, han var ju sika natt igen så med svarte pärna han då så skulle fick besked om och spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något och då var det inte något sparing där för det var det inte nedlagt heller.
0: Nej, och det är klart att och detta är ju alltså alla vi som bor i Luster är ju tror jag det i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft disse tillbuden ute i vi måste säga de flesta grändelag då. Selv om de ikke alle gredder seg av hver sin skole nå lenger, så er, det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi er, det er ingen som har så mange skoler som luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men og det er ingen grunn til jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller, eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det är klart det att Solvorn det är något speciellt vid att de ligger inte ucentralt till i kommunen vår. Det ligger på något sätt mitt i kommunen med väldigt närhet till Hafslo, till Sogndal, till Gaupne på en helt annan måte än de andra gränderna som på något sätt har uppväxtcenter då. Och därför så är det på något sätt det de avståndselementet som gör att man i det hela tatt är inne och ser här. På om det på en måte er på tid å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsvart også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det är klart att det är på en måte det som vi kan kalla det en slags elefant i rummet då. Men jag tänker att vi ska ha en skicklig debatt om detta. Vi ska snacka om det är trenger vi göra det för att ekonomi har det på en måte vuxit upp till att bli en större sak än det vi trodde för. Är det för att vi menar att det är för ungarna sin bästa att vi tänker att när skolan är så liten och den är så närmt Hafslo så är det naturligt att slå samman eller är det andra ting som ska vara tyngre och vi vet vad det är för något sånt detta med identitetsbygging i bygden det är att man har skolan som ett fällespunkt i både 17 maj och kulturökter och julavslutningar sånt alla vet att dessa tingen har någonting att säga. Så det har jag väldigt stor förståelse för så får vi se hur debatten går och men jag har ingen det är inte så att jag sitter bort på ordförandekontoret och tänker att nu är det så många stämmer för och så många stämmer mot hela tiden men det är klart att det är jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
1: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret hverken her eller der er ivrige på å gjøre vedtak så det er motstand mot blant de da gjelder.
0: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting, det er på en måte å ta upopulære beslutninger det er det jo ingen som liker ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører eller man sitter i formannskap eller man er kommunestyret, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. Å se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette her.
1: När jag har ordföranden i studio och vi hade kun två saker så inte har något slags som vi kanske inte har torsträck under här och nu. Så kan jag nog spörja dig, är det något annat spännande du vill förtälja lustringen om?
0: Ja, något spännande. Jag kan ju säga, nu har jag, vi har haft ett väldigt bra möte med vägmyndigheterna hos Fylke. siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for at i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt, og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møtet, var det: hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik? Har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler? Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
1: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
0: Den blir godkjent.
1: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
0: Ja. Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
1: Og det er jo minst fjerde.
0: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så det, vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
1: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men men da hadde jo det vært spørt om massevis,
0: det var
1: også riktig, og da er jo da hva er realismen bak dette her? Er det bare et brev, eller er det noe som kan gi et positivt svar?
0: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på. Det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på en måte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk. Jeg har vært i en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departementet, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det fra høyere hold? Fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatører av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det er de enige i. Og så er det jo sånn at det er på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn det er naturlig at det er de som på en måte står som operatører, og så har de større kompetanse enn kommunen, for de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det... Jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende. Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på sørsideveien. Og så er det jo en del punkter også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, det, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også, at, også for det at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
1: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
0: Det må du gjøre, bare hyggelig.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja, det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programoversynet også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stedet for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammelt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til å vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då er det kattenas sjur Ola Per, blir både vill og gal, då ser han kjetta si så kjær, ligg og elskar med katten fra dalen. Og så sint som en katt kan bli, svartsjuk og kjettegalen, tok han springtak og bygste i store katten fra dalen. Det var et slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim over luska. Men dalakatten tog till att som för, och katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster, och nu är vi kommit fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster, til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaukene av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette her for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som vi før kalte manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo, en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får ikke mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnet i pårytter, for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møste energien, og en møste lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunter og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, her i Luster ville vi sagt de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gissa på hur många av 100 som får detta i löpet av livet?
2: Nej, det är typ 20 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela det på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
2: Det är nog hela tjocka.
5: Det är det. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det, jag hade varit att du sa nog, för jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det där arv eller är det något som plötsligt kan komma ut vidare?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedagar att det är något släkt och ska melde fram med kolis, ska du liksom prova få hjälp en slik, det blir då från till legesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar man heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlegen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar dig. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag, gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp, så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honom.
2: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren, og ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk hun liksom et godt signal om hvor tilstand det var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an.

0: ringe hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrudepar, och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14.2. Så till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så letade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så letade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina Kvam, och efterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen, och så kommer jag Aina Kvam, och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit, och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Mm. Det var å komme seg litt opp i høgden og få klatre noen fjell.
1: Mm. Ja. Men hva gikk med klatring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll, ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 16 oktober stod man på toppen.
1: Mm. Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade man då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man också klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Mm-hmm. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2.
1: Mm. Mm.
2: Danubu, och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var lite krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För den kommer ju upp på ganska högt. Den kommer ju upp ganska högt, och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir, ja, olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant, upp så högt man kom, och så neråt, och så upp och så neråt, och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reise och säga till mor och ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då, ja, då riskerar man i alla fall att få ganska allvarlig höjdsjuka.
1: Ja.
2: Mm. Så det prövde med att undgå. Och det undgick med också egentligen helt, ja. Helt fint. Så det var inte något problem.
1: Men då är det väl att de som är med de kan det, de vet hur de ska fara åt,
2: det är klart, det vet jag, och Sherpa-teamet, de ska ha all cred, för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det som är viktigt att tänka, jag måste tänka sig om för de kommer likaväl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så høyre det utflytte lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabue i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabue kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja. Men først, Sognafest, hva går det ut på?
1: Nej, det är väl en ganska ny sak. Det började i fjol där de delade ut priser. I år var det 9 priser, jag är inte säker på hur många det var i fjol. Och det är olika kategorier. Och då är det en kategori som heter Smaken av Sogn. Och den var vi så heldiga att vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, vad betyder det för dig och bedriften?
1: Det är nog en anerkännelse av det vi driver på med och så betyder det att du får motivation till att driva vidare för det först och främst är det rätt och slett väldigt motivationsskapande. Det är det viktigaste.
0: Men ska komma att ända till Kvitabue, men vem är han Vidar Åsen? Du är inte från Solvården. Hvem kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur. Så låg mitt hjärta när den tiden och så hade tänkt att pröva bli fotbollsspelare. Så det var två ting som trakk mig till Sogndal. Det var utdanning och fotboll.
0: Ja. Fortell om fotboll, karriären där.
1: Ja då, nej, det var en väldigt käck tid. Vi var nog ganska goda en period där då på slutet av 80-talet så så jag var så heldig att få vara med från 82 till 91 och sluta och det var en väldigt käck tid att vara med på. Det var.
0: Har du något speciella minne? Bästa eller värsta?
1: Ja, värst har vi väl plenty av, men det behöver vi inte snacka om. Så nej, det må väl bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Då var det jag vet inte hur mycket, det kom väl ut av tellingen hur mycket folk det var, men det var väl i 6-7000 där och så stod det visst 1000 bergensare ut på Hella så inte kom sig in över. Så och så vant vi. Så det var väl egentligen absolut höjdpunkt kanske i upplevelsen.
0: Men varför lär du fotbollen på Hella då?
1: Nej, men du vet, han blir ju äldre efter kvart, så han må ju sluta. Han må ju sluta en gång.
0: Sluta med tiden igår.
1: Ja, det var väl på tid att ge sig. Jag var ju på C30, så då var det på tid att ge sig.
0: Ja, du snackade om högskolan och hur tid fick du intresse för fisk och sjömat och släck?
1: Nej, du är född och uppvuxen uppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, där vi har ett årvis insig av både skrei och stor torsk från havet, kysttorsk från havet. Så, så den har jag varit på fjorden här sedan jag kunde gå, för att säga det slik. Så intresse för sjö och fiske generellt, den har varit där hela tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havnar du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nej, säg det. Vi var nog, vi skulle etablera oss med familjer med och då var ju Solvården en fantastisk plats. Så allt är ju lite tillfälligt här i livet. Så då var det ett ledigt hus där inne som vi lägde och vi trivdes så gott att vi då fick köpa det efter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, då köpte vi huset.
0: Ja, men hvor tid och hvordan kom tanken på kafé då? Driva kafé?
1: Ja, nej, du, här är det som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var noe på eller noe til salgs nede i strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig å fiske utstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken i Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte den, vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte den, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn, han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene av det andre, og ja. Så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi i dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nøst til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som jeg har sagt. Er ikke det freder der nede også?
1: Ja da, det er det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes, brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt.
0: Mm.
1: Så det var jo først og fremst fundamentet, så det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess i forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken er jo bygd så det oppfyller alle krav i forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, så vi visste hvor lang den prosessen var, så er det vel ikke sikkert vi har vært, vi har begynt på det, for å si det slik. Nei, det
0: ja, ja. Men navnet Kvitabui, er det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så er det ei kvit sjøbu i Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk i Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg er litt rart, for det er eneste huset der nede som ikke er kvitt.
0: Ja.
1: Nei da, nå er sjøbuen er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så er det gammel kvit blymaling inni, og er rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så derav navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan er det å drive i Vetla Solvåren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så er jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så er jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta i to måneder, og så er det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det er det. Men hvordan marknadsfører det, Dikka?
1: Nei, egentlig så har vi vel nesten ikke markens... altså, det har gått fra person til person, egentlig. Vi har, ja, så... vi har egentlig ikke trengt å markensføre oss. Vi har nok folk, mens det er på det... ja, i fellesfære og sånt, så er det fullt egentlig hvert.
0: Ja. Jeg var nett inn på heimesiden og sa, og det var jo knallgode attendemeldinger jeg får.
1: Ja da, vi og det er jo kanskje den største motivasjon til å holde på. Det er jo alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det er veldig kjekt. Men det er jo knallhart arbeid også. Så det er ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsette har du?
1: Vi er på kveldstid, så er vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en i oppvask, og så må vi av og til ha Og enda en til hvis det virkelig hektisk.
0: Hvordan er det å få tak i folk, helt på å si, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
1: Ja, det noe en utfordring, men så noe vi så heldige at vi har fått en posisjon der vi tydeligvis litt spennende. Da, så vi har noe klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå i 3 år, og i år så får vi en ny igjen. Men vi har noe personale på plass, og det er vanskelig å få tak i folk, for det er jo underdekning i Norge på kokka. Så vi har hatt en svensk jente som har vært kokke 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
0: Ja. Dette er en sjømatkafé. Er det bare sjømat det serverer?
1: Nei, ja, altså det er stort sett sjømat. Og krepsen er jo liksom signaturretten vår da, og skalldyr. Og så har vi også gjort da. Så liksom konseptet er at vi skaffer alt av hovedråstoff selv. Vi fisker krepsen, vi fisker torsken, vi fisker hummeren, og vi skyter hjorten.
0: Ja.
1: Så det er liksom konsept, og da har du liksom en historie å fortelle om hver eneste rett nærmest.
0: Hvor mange har du plass til i lokalet?
1: Vi har vel plass til cirka 30 inne og 15 ute. Men det jo ikke alltid det fine vær i Solvåren da, så men 40-45 stykker.
0: Hvordan har Kvitabui utviklet seg på disse årene du har drevet?
1: Nei, altså hva jeg skal si om det, det har vel vært egentlig likt fra år til år, bare det har blitt enda mer hektisk, og så har vi lært litt grann fra år til år. Altså vi var jo ikke akkurat restaurantdrivere mens vi begynte, så det har vært en bratt læringskurve for oss også. Det første året da kokulerte jo jeg og sonen min selv. Og for å si det slik, jeg har hatt respekt for kokkyrket før, men jeg fikk det i hvert fall etter å ha vært kokk selv en sommer. Så vi fant ut at det var jo grunnlag da for å tilsette folk. Det, så populært var det allerede første året. Og så har nå det utviklet seg. Ja. Vi er blitt litt mer profesjonelle, og vi jobber jo tungvint. Vi har jo veldig liten plass, så alt er jo tungvint med oss, kan du si. Arbeidskrevende. Så da må jo bare ja, finne ut av ting etter hvert, så vi ser hvor det problemet er, men vi har nok klart å løse det på en vis.
0: Ja. Er det stort sett lokale gjester, eller mestedelen til reisende?
1: Nei, det er litt hva tid det er selvfølgelig, men det er vel, hva skal jeg si da, grovt sett 50-50, tenker jeg. Ja, det er mye utlendinger, så er det.
0: Dette er jo oppe bare midt på sommeren. Hva gjør du resten av året?
1: Ja, jeg har nå, som sagt, jeg jobber jo på høgskolen som daglig leder på akvastasjonen i mange, mange år, men det nå en stund siden, så etter det så... Jeg er blitt en mange sysler, så jeg har jo et årshjul. Så nå så ligger oppe i hybelen min i Naustet mitt oppe i Ålesund og fisker torsk. Det er 2 måneder, det er februar-mars, da er jeg her oppe. Så da fisker jeg torsk i fjorden her og leverer ut i Ålesund by. Og så tar jeg selvfølgelig av fisk til Kvitabui da. Men det er nå bare en ørliten brøkdel, så jeg... Ja. Så jeg tar av til meg selv.
0: Ja, du må vel ta av, for det er vel ikke noe torsk å få inn i Sognefjorden?
1: Nei, Sognefjorden er ikke noe torsk, nei. Selv om jeg har jo et godkjent mottaksanlegg i Sogndal også. Da. Så du vet, det er jo veldig strenge regler i forhold til ilandføring av fisk og sjømat, så alt skal jo på seddel, kan du si. Så jeg tar jo med torsk, når jeg er hjemme en gang iblant og melde inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja da, han vestlending. Slik det. Nei da, og så når det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til hausten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om hausten. Så det liksom årsjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt det her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Vår guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
1: Ja, kreps illustrasjon. Ja. Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo freda illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det
0: nå. Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet av fauder eller kreps og slik på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveit jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg surforstatt, så den ikke det lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker jeg.
0: Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell, du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, mm. Og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisk mens jeg kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullkjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Det sista inslaget vi har är från denna veckas utvalgte, men frukt inte, för nu kommer enten en timme med country-teamen med Jorunn Grethugl, eller så startar detta tre timmars program om mat igen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag som har varit sända för, de har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren så ligger bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havlen. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och form av allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det ju strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, som du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssak på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men jag huxade speciellt gott på den revyn jag öppnade, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skulle ned og inga, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så Så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter til oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt når vi kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men i interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så... Så, ja, jeg tycker det er kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruke en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er jo lastet. Men for oss gamle da, så har noen menighetlig fått litt inn i ryggmargen, og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvorningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: brukar bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att det som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller. Så det må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och det är maniska. De kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp. Så alltså de kan ju vara en kategori där de faktiskt må tas med till läge själv om inte de vill. Och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till. Det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lyst. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiet som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
1: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
0: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025 tror jag gjorde 2 sådana vetak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honja.
1: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
0: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmänniskorna våra som har denna lidelsen, de också skönar då när de inte är varken deprimerade eller maniska, att det är en stor belastning på omgivelserna. Så de flesta som får tillbud om stabiliserande mediciner som gör att du får färre dessa episoderna, de tackar ju ja till det, och det är väldigt god förebygging. Och så är det en utfordring att någon, när de för exempel har gått på stabiliserande medicin i 10 år, så tänker de att nu går det ju så fint, så nu kan de nog sluta på dessa medicinerna. Och då har jag sett många gånger att det då är inte lurt. Snack med lägen din för du slutar med en stabiliserande medicin. Det är, tror jag, ett viktigt råd att ta med sig.
1: Ja, för detta där var ett spörsmål jag skrev upp här. Hvor behandling får det sig var? Om nu svarte du på det med medicin, men är det andra måter att behandla på?
0: Ja, man har ju, för det som är väldigt tungt deprimerade och där medicin inte virkar, så har en ju fremdeles ett tillbud i Norge med elektroschockbehandling. Och då är det ju många fördomar runt, men det är ju en behandling som har visat sig väldigt effektiv hos en del för att bryta en depression som en ellers inte kommer ut av. Och då får en ett elektriskt stöt i ögon och hjärnan. Som fungerar lite som så svenska knappen på en datamaskin. Du skruvar av och på igen. Ja. Men virkemekanismen är nog knytt med att det blir frigjort en räcke stoffer i hjärnan som bidraget och häva stämningsläget på. Och så är det ju ändå mer avancerad behandling. Detta tror jag kanske man snackat om en gång, men du vet, när jag jobbade på Rikshospitalet som neurokirurg tidigare, eller hjärnekirurg då, så jobbade jag mycket med att lägga elektroder i hjärnan på folk och behandla Parkinson och sånt. Och nu har en också funnit ut att den kan bruka slika elektroder som ger pacemakerström till centrum i hjärnan till att behandla bipolar lidelse. Men det är ju väldigt avancerat och kostbar behandling som vill vara för de få, men kanske för dig då som är unga och som annan behandling inte virkar något gott på. Men de flesta av oss, vi ska gå till fastlägen och prata med henne och få laga ett gott upplägg som gör att det blir färrast möjliga dessa episoderna. Det går an att leva ett väldigt gott liv med bipolar sjukdom. Men samtidigt är det en del som är så plagda av detta att de för exempel inte kan klara att stå i en vanlig jobb. Så det är ett

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja, vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14.2. Så till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen, men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är, men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när Aina skulle säga något, så har det varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejte jag på melodierna till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodi, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier, men det, melodien visade postmannen på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam, och efterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen, och så kommer Aina Kvam, och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit, och det du då hade tänkt till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig lutt upp i högden och få klattra något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det, med rock och klattra, allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klatring på väg upp, upp dit. Så där stod vi på toppen 22 oktober. 22 oktober stod vi på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var ett krävande.
2: Det, ja, det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För den kommer ju upp på ganska högt. Den kommer ju upp ganska högt, och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir, ja, olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte då. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant, upp så högt vi kom, och så neråt, och så upp, och så neråt, och sov i högden, och sov i basecamp, och så vidare. Så vi brukte då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen och tv-vänningen.
2: Ja.
1: Så du kan inte bara reisa och säga till mor och ska jag gå upp på det?
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han I alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja. Mm.
2: Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så Amerika då, då kan det då, då vet jag ska få åt det lite där.
2: Det ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han känner lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra I risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap I hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kanske I fjällen, inte sant? Och då måste man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko I fjällen. Och det gäller ju inte bara I Himalaya, det gäller ju här I Norge ja. Och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Det, ja, då kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor I tillägg. Som varför mig här I Norge inte vant med det helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet I 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring för inte det jag har hört så kom du nog bort till bara Alltså en sån giftad mål och
2: lite
3: för sig.
2: Ja, för
3: det
2: var
3: en historie för sig.
2: Det en historie för sig. Jag var ju I Nepal då I totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då I fjället. Men så hade jag då en stund I Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss I att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamashang och Tenzing så flera säkert känner till. Som reste då till Botkola så det heter helt på gränsen till Tibet. Och ja, färdra bröllop I Botkola. Så det var fryktligt ulikt bröllop på en fira I eller ja, ja fira och här I Norge och andra platser. Så firingen I sig själv var det då först I 3 dagar på bruggommen I sig. För där giftade sig I huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop I sig själv mer än en välkomst till bruri I huset till bruggommen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagars ceremoni I huset till bruggommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och så där var det mer en sån hadeceremoni då så bruri att hon nu var och vaxig och skulle ut och huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med firing både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där men det är bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt men det driver de med det är en lama så har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremoni då så det heter så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med I alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina I det bröllopet och det var inte vanlig slika norska sällskapskjolen.
2: Nej.
3: Jag beskriver lite grann ett antryck, det var något speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då för att där I landsbyen, där går fortsatt alla damerna I sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå I skärpa kjole då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for at jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i... I sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen din, den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et helt ham med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller... Men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest, så så folkeviser deg ikke etterlandet, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som jeg ikke vant med, at der eter jeg jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så jeg sitter, alt som skjer er så sitter han på gulvet, det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter han på gulvet med føttene i kryss og eter med hendene og får servert og primitiv mat, så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så det var storfe kjøtt. Men primitiv mat. Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke noe glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var
3: men det er mest en så i Afrika, det er jo etter min evaren og, men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et eller annet måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vanligere, så
2: de tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de er... De har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødlet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort bryllup, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Mm.
2: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke. Så, da, og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der, så du kan...
2: Ja, nå har jeg det. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da. Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, men det drar nog till lite av en upplevelse.